0: перший вихід на сцену, які емоції тоді ви відчували?
1: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка «Сорочинський ярмарок» в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів – це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
0: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
1: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
1: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
0: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
1: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, «Чи не пришити нам стареньку», одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
0: Цікаво.
1: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
0: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
1: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав ресторан.
0: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
1: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
0: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
1: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
0: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
1: По-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. 2 хвилини, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то я думаю, це просто скучно.
0: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
1: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
1: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
0: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
1: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, ну, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яно. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
0: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
1: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
0: Потрібна реальність, так?
1: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
0: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір». «Культурний простір».
0: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
1: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
0: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
1: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
0: А з іноземних?
1: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
0: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
1: Ну, вистави щодо нашого театру?
0: Ну, взагалі можна, і вашого театру.
1: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь, тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
1: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
0: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
1: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
0: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Друзі, це програма «Особистості» на хвилях радіо «Кривбас». І з вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нас герой, якого називають головним візуальним чарівником української сцени. Людина, яка здатна перетворити 3 хвилини кліпу на маленький фільм, а фільм на подію. Він – режисер, кліпмейкер, телеведучий і справжній новатор. Це Алан Бадоєв.
0: Дитинство.
1: Народився він 10 січня 1981 року на Донеччині. Хлопчик ріс у звичайній сім'ї, але мав абсолютно незвичайну фантазію. У той час, коли інші діти ганяли у дворі м'яч, маленький Алан вигадував сюжети, які перетворював на домашні спектаклі. У вітальні їхнього дому він ставив цілі постановки, де головними акторами були сусіди, друзі та навіть іграшки. Батьки спостерігали з усмішкою, але в глибині душі хотіли бачити його юристом. «Стабільна професія», – говорили вони. Проте доля готувала інший сценарій, бо навіть у школі Алан міг так захоплено розповідати історії, що вчителі жартували: «Хлопче, з тебе вийде актор або, ну, хоча б адвокат, який переконає будь-кого».
0: Перші кроки у мистецтві.
1: 1998 рік. Алан вступає до Київського національного університету культури і мистецтв. І вже на першому курсі він береться за камеру. Жодних буду після диплому, тільки практика. Саме тоді народжується його перший документальний цикл «Життя дубль 2». Молодий режисер знімає також кілька короткометражок. «Слід 2000», «Колосистерня», «5 хвилин» або «Легенди вбитого часу». Ці роботи показали, що він вміє бачити те, що інші не помічають. Його фільми потрапляють на студентський фестиваль «Fast Fash Weekend» і навіть отримують нагороди. А на четвертому курсі він пише сценарій і сам знімає фільм «Ангели живуть навпроти». Робота справляє таке враження, що його нагороджують почесною відзнакою за внесок у мистецтво. Це був сигнал. У кіно прийшов режисер з власним голосом.
0: Велике кіно.
1: Першим повнометражним фільмом стала мелодрама «Orange Love» або «Помаранчеве кохання». Її показала на Канському фестивалі поза конкурсом. Критики назвали картину першим справжнім фільмом нового українського кінематографа. Для країни, яка довго шукала своє нове кіно, це був важливий момент. Згодом він працює над масштабним музичним проєктом «Мадмуазель Живаго» з Ларою Фабіан. Зйомки проходили у Львові, Парижі та навіть у Новій Зеландії. Уявіть, щоб зняти цей фільм, було використано близько 30 кілометрів кіноплівки. І так, це не образний вислів, це факт. Критики відзначили в його роботах особливу атмосферу, вміння зупинити мить і перетворювати її на історію.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Кліпмейкер номер 1.
1: Ще в університеті Алан помітив, артистів стає все більше, а кліпмейкерів – обмаль. Він вирішив заповнити цю нішу і не помилився. Першою гучною роботою став кліп Ірини Білик «Сніг». Після цього про нього заговорили в шоу-бізнесі. Згодом він працював з Максом Барських, Марією Яремчук, Алексєєв та Янною. Знімав навіть для Дана Балана. У його добірку понад 250 кліпів, що відрізняє його стиль. По-перше, драматургія. У кліпах Бадоєва завжди є сюжет. По-друге, візуальна сміливість. Він може поєднувати прості сцени з високим мистецтвом, буденність із символами. І по-третє, емоція. Його кліпи дивляться як маленьке кіно. Іноді навіть цікавіше, ніж самі пісні.
0: Орел і решка.
1: 2011 рік. Алан разом із дружиною стає ведучими тревел-шоу «Орел і решка». Формат простий. У одного ведучого $100, у іншого золота картка. Монета вирішує, кому пощастить. За час його участі вийшло 15 випусків. Вони відвідали США, Італію, Камбоджу, Таїланд, В'єтнам. І скрізь Алан був не просто ведучим, а оповідачем. Він умів показати місто так, ніби це кадри його особистого фільму. Проте з часом йому довелося залишити проєкт. Робота над кліпами та кіно займала весь час. Але навіть ці кілька місяців у «Орлі і решті» стали знаковими. Глядачі вперше побачили Бадоєване за камерою, а перед нею.
0: Особисте життя.
1: У приватному житті він був одружений 9 років. Разом із дружиною вони виховували доньку Лоліту. У 2012-му пара розлучилася. Пізніше медіа почали приписувати йому стосунки зі співачкою Таяною. Але Бадоєв ці чутки не коментує. Можливо, тому що справжній режисер завжди залишає трохи інтриги. Про себе він говорить небагато. Відомо лише, що головне для нього – робота, яка захоплює. І донька, яка надихає.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Його студентські короткометражки вже отримували нагороди, коли він ще сам вчився тримати камеру. Він відомий тим, що на знімальному майданчику може працювати по 16-18 годин без перерви. Каже, якщо історія цікава, час не відчувається. Для кліпу Макса Барських він використав рекордну кількість води, фактично перетворивши павільйон на басейн. А під час зйомок одного з відео для Дана Балана актори настільки увійшли в роль, що довелося робити стоп, щоб уникнути хаосу на майданчику. Алан Бадоєв – це приклад митця, який створив власний візуальний світ. Він не копіював чужі стилі, а вибудував свою мову. Українська сцена завдячує йому тим, що кліпи стали мистецтвом, а не лише картинкою під пісню. Він довів – наполегливість, талант і сміливість здатні підняти людину з дитячих спектаклів на Донеччині до Каннського фестивалю та співпрацю зі світовими зірками.
0: Кредо.
1: Алан любить повторювати – все життя кіно. Головне – самому обирати жанр. І це справді його кредо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Анна Карташова. Нехай ваше життя буде саме тим фільмом, який ви хочете знімати. Сміливим, яскравим і натхненним. До зустрічі!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
2: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боротися насамперед? З чого варто почати роботи в саду?
2: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
1: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
2: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімобробки і внесення добрив.
1: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного періоду?
2: Обов'язково звертаємо увагу на всі рослини. Хто як перезимував, хто як виходить з зими. Ну і саме акцент – це на шкідників та хвороби.
1: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
2: Всі рослини потребують.
1: А які саме зараз потребують уваги?
2: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
1: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
2: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
1: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
2: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, обрізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимось, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо і обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
1: Але жодне добриво не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
2: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
1: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
2: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень, місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
2: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перетяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
1: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
2: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити, куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
1: А разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини сьогодні найпопулярніші у сучасних садах?
2: Ой, ну ти знаєш, дуже різноманітні, тим паче, що дуже багато людей, дуже багато вподобань. Напевно, що злаки – це так, багаторічники – так, гортензії – це дуже популярно, магнолії – дуже популярно. Ми змінюємо тенденцію від туй, переходимо більше на сосни та на листяні дерева. Те, що буде давати нам тінь, те, що нам буде давати якусь крону.
1: А ось чи правда, що зараз у моді невибагливі рослини?
2: Невибагливих рослин не існує.
1: А от ледачий сад – це міф?
2: Так.
1: Наскільки популярним стали декоративні трави, лаванда та хвойні композиції?
2: Дуже популярні, і це перш за все зумовлено тим, що в нас змінюється клімат, в нас підвищується температура, і деякі рослини, які ми висаджували, наприклад, навіть років там 10-15 тому, вони вже не так добре себе почувають, як звичайні ці рослини, які більше підходять до нашого степового клімату і високої температури влітку.
1: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
2: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і во Львові, і я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
1: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
2: Природні форми, ніваки, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
1: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
2: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
1: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибагливого саду.
2: Магнолія, гортензія, злакові трави.
1: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
2: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
1: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
2: Дивляться багато інтернета і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
1: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
2: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
2: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
1: Але добриво варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
2: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
1: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
2: На жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
1: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
2: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
1: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості, які шкідники прокидаються у квітні і також у травні.
2: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидались кроти. Дуже багато шкідників комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
1: А як вчасно помітити перші ознаки ураження рослин?
2: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
1: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
2: Хімобробка.
1: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
2: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так, як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я вашого саду.
1: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
2: Ну, якщо ви не хочете перероблювати по 10 раз, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Переходимо до питань наших слухачів і підписників. Чи можна відкривати троянди після зими у квітні?
2: Краще це зробити вже в березні, але треба дивитися по погоді. Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
1: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
2: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню – це все прибирається, і ваш газончик повністю відновлюється.
1: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
2: На початку весни.
1: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
2: Полив. Огляд на хвороби та шкідників, обов'язково це хімобробка на початку весни, в квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
1: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
2: Навіщо?
1: Ну, традиція.
2: Ну, я думаю, що це просто традиція.
1: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
2: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або наприкінці, ну, друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
1: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
2: Обов'язково.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
2: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника – та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
1: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
2: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
1: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
2: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
1: І як зробити сад красивим упродовж усього року?
2: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
1: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато. Просто
2: да.
1: Потрібно завжди спостерігати. Милуватися.
2: Да. І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацією до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
1: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
2: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
1: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад вже цієї весни?
2: Починайте, тому що сезон в розпалі.
1: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
2: Не скуповувати масово всі рослини. Краще робити це поступово для того, щоб правильно і умісно це все розмістити на своїй ділянці.
1: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще й це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. Почасто дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда. Автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Українська розробка безпілотного перехоплювача «Октопус» підтвердила ефективність у бойових умовах. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про апарат, створений військовими інженерами у межах інноваційних підрозділів оборонного відомства. Система призначена для протидії ворожим ударним безпілотникам і здатна працювати у будь-який час доби завдяки оптичним камерам та елементам автоматичного наведення. Розробка також адаптована до умов радіоелектронної боротьби та малих висот польоту. Наразі триває розширення виробництва, а технологію передано кільком підприємствам. Виріб уже пройшов стандартизацію за вимогами Північно-Атлантичного альянсу. Триває подальше вдосконалення систем управління та навігації. Міністерство закордонних справ України інформує, що створило новий експертно-дискусійний майданчик для розвитку співпраці з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. Інновація покликана об'єднати представників влади, аналітичного середовища та громадського сектору для напрацювання практичних рішень у межах довгострокового партнерства. Під час установчої зустрічі в дипломатичній академії було наголошено на переході до активнішої присутності України у регіоні, попри географічну віддаленість та глобальні виклики. Серед ключових завдань визначено розширення політичного діалогу, розвиток економічної взаємодії, залучення інвестицій, наукову співпрацю та протидію дезінформації. Новий формат працюватиме у межах затвердженої стратегії до 2026 року і має посилити міжнародні позиції України та сприяти формуванню стійких партнерських зв'язків у регіоні. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. У Кривому Розі з'явилися нові символічні місця пам'яті, присвячені українським захисникам. У скверах і парках міста встановили близько 50 інформаційних табличок на лавках у зонах відпочинку містян, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Написи нагадують про тих, хто віддав життя за незалежність України, перебуває в російському полоні, вважається зниклим безвісти або нині продовжує боронити державу. Такі таблички планують розмістити в усіх районах міста. Ініціатива покликана зберегти живу пам'ять про захисників та нагадати, що свобода країни має високу ціну. Міський простір поєднують із вшануванням людей, завдяки яким громада має можливість жити та працювати під мирним небом. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 травня протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 2, плюс 10 градусів. Вдень та ввечері від плюс 15 до плюс 10. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд. Дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Він
3: нагадаю, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «5 дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер». Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху «Балерини» франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «Заколот». За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах із коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: «Мильна опера». Серіали на сімейному дивані.
3: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2», «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт – Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символів музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: Оля Дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії – ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий. Сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У квітні 2026 року Україна наростила експорт аграрної продукції до 5,5 мільйона тонн, що майже на 3% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє «Укрінформ». Основне зростання забезпечили зернові культури. Їх експорт збільшився на 10% і сягнув 4 мільйонів тонн. Переважну частку становили кукурудза та пшениця. Водночас постачання олійних культур скоротилося більш ніж на 40% через зменшення пропозиції. Також незначне зниження зафіксовано в експорті рослинних олій та продуктів переробки. Найбільше падіння спостерігалося в сегменті макухи та іншої агропродукції. Попри це, у першому кварталі року зросла валютна виручка від аграрного експорту завдяки збільшенню частки переробленої продукції. У російських безпілотниках, якими здійснюються атаки по території України, попри чинні санкції продовжують виявляти нові західні електронні компоненти, виготовлені вже у 2025 році. Це свідчить про збереження каналів обходу обмежень і потребу посилення міжнародного санкційного тиску, повідомляє «Укрінформ». За даними української сторони, у збитих дронах зафіксовано деталі виробництва компаній із Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії. Окремо ідентифіковані нові елементи, раніше невідомі у таких системах. Водночас відзначається, що частина країн уже суттєво обмежила постачання, зокрема з Нідерландів. Україна передала партнерам інформацію про виявлені компоненти та наголошує на необхідності перекриття доступу до технологій, які можуть використовуватися у військових цілях. Російські кібератаки проти України в межах міжнародних розслідувань деталі частіше можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, повідомляє «Укрінформ». За даними експертів, прокурори Міжнародного кримінального суду вивчають атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні мережі та системи зв'язку. Кіберактивність Росії проти України фіксується ще з 2014 року та з часом еволюціонувала від інформаційного втручання до масштабних атак, що впливає на роботу критичних об'єктів. Після початку повномасштабної війни цифри операції стали частиною бойових дій. У разі доведення наслідків для цивільного населення такі атаки можуть бути прирівняні до воєнних злочинів у міжнародному праві. Поширення фейкових рекрутингових сервісів, що імітують офіційний сайт 3-го армійського корпусу сукупутних військ Збройних сил України, зафіксували військові, повідомляє Інтерфакс Україна. Підробні сторінки повністю копіюють дизайн та структуру справжнього порталу і використовуються для збору персональних даних громадян. У підрозділі наголошують, що такі дії розцінюють як інформаційно-психологічну операцію противника, спрямовану на зрив процесу комплектування війська. Українців закликають дотримуватися цифрової безпеки та не переходити за сумнівними посиланнями, ретельно перевіряти веб-адреси та подавати заявки на службу виключно через офіційні ресурси військового формування. Фахівці нагадують, уважність користувачів є важливою складовою протидії кіберзагрозам під час війни. Із 2 травня національний залізничний перевізник запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер розмір компенсації залежатиме від часу відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, то меншу суму отримуватиме пасажир. За повернення за 15-20 днів відшкодовуватимуть повну вартість, за 10-14 днів – від 95 до 90%, за 5-9 днів – 75%, а за 1-4 дні – половину ціни квитка. Менше ніж за добу повертається лише вартість плацкарти, права на місце у вагоні. Для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через державний застосунок для військових, зберігається повне відшкодування. Нововведення має зробити перевезення прогнозованішими та зменшити спекуляції з квитками. Наразі це всі новини. Почуємось через годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі утримається хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 10 до 13 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Б'юік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю, знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Б'юік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Б'юік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. Почасто дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих кур'йозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кібероперації Російської Федерації проти України дедалі частіше розглядаються у міжнародних розслідуваннях як потенційні воєнні злочини. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. За інформацією правозахисників, прокурори Міжнародного кримінального суду аналізують атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику.

0: Критичні об'єкти та системи зв'язку. Україна, яка з 2014 року зазнає цифрових атак, фіксувала від втручання у виборчі процеси до масштабних інцидентів із відключенням енергосистем. Після початку повномасштабної війни кібератаки стали складовою бойових дій та суттєво почастішали. Експерти наголошують, дії, що створюють загрозу життю цивільних, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та стати підставою для міжнародної відповідальності. У проєкті оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2027 рік не передбачено окремого фінансування військової допомоги Україні, передає «Укрінформ». Представники адміністрації пояснили, що відповідальність за підтримку України має більше лягати на європейські держави, які, на їхню думку, географічно ближчі до російської загрози та мають достатні ресурси для цього. Водночас окремі сенатори заявили, що Європа вже посилила свою участь, але наголосили на ризиках скорочення американської підтримки. У Конгресі США також висловлюють занепокоєння щодо глобальних наслідків таких рішень, зокрема для безпеки демократичних держав і стабільності міжнародної системи. Програму «Доступні ліки» планують суттєво розширити, зокрема для повного охоплення медикаментозного лікування серцево-судинних захворювань. До переліку додадуть щонайменше 60 нових діючих речовин. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Наразі у межах програми вже доступні близько 30 діючих речовин для лікування серцево-судинних хвороб. У травні та липні очікується нове розширення, зокрема за рахунок сучасних антикоагулянтів та препаратів, що входять до міжнародних протоколів лікування. У міністерстві зазначають, що мета – сформувати повний цикл допомоги – від профілактики та діагностики до лікування і кардіохірургічних втручань, частина з яких уже фінансується державою. Розширення програми має знизити рівень ускладнень та передчасної смертності, значна частка яких пов'язана із серцево-судинними захворюваннями. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 3 травня протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 2, плюс 10 градусів. Вдень та ввечері від плюс 15 до плюс 10. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У квітні 2026 року Україна наростила експорт аграрної продукції до 5,5 мільйона тонн, що майже на 3% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє «Укрінформ». Основне зростання забезпечили зернові культури. Їх експорт збільшився на 10% і сягнув 4 мільйонів тонн. Переважну частку становили кукурудза та пшениця. Водночас постачання олійних культур скоротилося більш ніж на 40% через зменшення пропозиції. Також незначне зниження зафіксовано в експорті рослинних олій та продуктів переробки. Найбільше падіння спостерігалося в сегменті макухи та іншої агропродукції. Попри це, у першому кварталі року зросла валютна виручка від аграрного експорту завдяки збільшенню частки переробленої продукції. У російських безпілотниках, якими здійснюються атаки по території України, по причині санкції продовжують

0: виявляти нові західні електронні компоненти, виготовлені вже у 2025 році. Це свідчить про збереження каналів обходу обмежень і потребу посилення міжнародного санкційного тиску, повідомляє «Укрінформ». За даними української сторони, у збитих дронах зафіксовано деталі виробництва компаній із Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії. Окремо ідентифіковані нові елементи, раніше невідомі у таких системах. Водночас відзначається, що частина країн уже суттєво обмежила постачання, зокрема з Нідерландів. Україна передала партнерам інформацію про виявлені компоненти та наголошує на необхідності перекриття доступу до технологій, які можуть використовуватися у військових цілях. Російські кібератаки проти України в межах міжнародних розслідувань деталі частіше можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, повідомляє «Укрінформ». За даними експертів, прокурори Міжнародного кримінального суду вивчають атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні мережі та системи зв'язку. Кіберактивність Росії проти України фіксується ще з 2014 року та з часом еволюціонувала від інформаційного втручання до масштабних атак, що впливає на роботу критичних об'єктів. Після початку повномасштабної війни цифрові операції стали частиною бойових дій. У разі доведення наслідків для цивільного населення такі атаки можуть бути прирівняні до воєнних злочинів у міжнародному праві. Поширення фейкових рекрутингових сервісів, що імітують офіційний сайт 3-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, зафіксували військові, повідомляє Інтерфакс Україна. Підробні сторінки повністю копіюють дизайн та структуру справжнього порталу і використовуються для збору персональних даних громадян. У підрозділі наголошують, що такі дії...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ходити за сумнівними посиланнями, ретельно перевіряти веб-адреси та подавати заявки на службу виключно через офіційні ресурси військового формування. Фахівці нагадують, уважність користувачів є важливою складовою протидії кіберзагрозам під час війни. Із 2 травня національний залізничний перевізник запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер розмір компенсації залежатиме від часу відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, то меншу суму отримуватиме пасажир. За повернення за 15-20 днів відшкодовуватимуть повну вартість, за 10-14 днів – від 95 до 90%, за 5-9 днів – 75%, а за 1-4 дні – половину ціни квитка. Менше ніж за добу повертається лише вартість пас-карти, права на місце у вагоні. Для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через державний застосунок для військових, зберігається повне відшкодування. Нововведення має зробити перевезення прогнозованішими та зменшити спекуляції з квитками. Наразі це всі новини. Почуємось через годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Протягом усього дня у Кривому Розі утримається хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 10 до 13 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Нас не омине. Не омине. Я бачу цілий світ.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: занедбаних храмів.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз «Кривого Рогу». У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: староцина.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вінкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольській громаді під атакою ворога був Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Постраждав 69-річний чоловік. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За добу російські війська масово обстріляли населені пункти Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, серед них дитина. Окупанти застосували авіацію, дрони, артилерію та реактивні системи. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів області. Зафіксовано численні руйнування житла, транспорту та об'єктів інфраструктури. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зокрема, уражено місця розміщення ракетних комплексів «Іскандер» та кілька радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками і склад дронів на окупованій території Донеччини. Крім цього, уражено ремонтний підрозділ ворога на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині. Підтверджено знищення складу боєприпасів на одному з аеродромів у Криму. У Генштабі наголошують, такі удари триватимуть і надалі, щоб послабити військовий потенціал противника. Підрозділ ударних безпілотників Нацгвардії знищив на Харківщині російську станцію радіоелектронної боротьби та командно-штабну машину, повідомляє Інтерфакс Україна. Операцію провели після аеророзвідку. Спершу визначили ймовірне місце розташування техніки, а згодом завдали точних ударів дронами. У Нацгвардії зазначають, що такі станції ворог використовує для придушення українських безпілотників, однак їх поступове знищення зменшує ці можливості. Угрупування військ «Курськ» спростувало заяви російського Міноборони про нібито захоплення Миропілля на Сумщині. Військові наголошують, населений пункт перебуває під контролем українських підрозділів, а інформація про просування ворога не відповідає дійсності. Також зазначається, що протягом останніх днів у цьому районі не фіксували штурмових дій. У підрозділі вважають такі заяви інформаційними вкидами напередодні 9 травня та закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації. У Кривому Розі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Ріг продовжує посилювати енергетичну стійкість міста та готується до нового опалювального сезону. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Попри складну зиму з масованими атаками на енергетичну інфраструктуру, системи теплопостачання та водопостачання вдалося стабілізувати. А аварійні ситуації мали локальний характер і оперативно ліквідовувалися. Наразі триває підготовка до наступного сезону. Серед основних робіт – створення енергетичних островів на котельнях для їх автономної роботи. Модернізація тепломереж, заміна трубопроводів та оновлення обладнання. Також планується встановлення нових блочно-модульних котелень із високою ефективністю. Частина таких об'єктів уже працює. Ще кілька буде введено в експлуатацію найближчим часом. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря в день плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольській громаді під атакою ворога був Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Постраждав 69-річний чоловік. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За добу російські війська масово обстріляли населені пункти Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, серед них дитина. Окупанти застосували авіацію, дрони, артилерію та реактивні системи. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів області. Зафіксовано численні руйнування житла, транспорту та об'єктів інфраструктури. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зокрема, уражено місця розміщення ракетних комплексів «Іскандер» та кілька радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками і склад дронів на окупованій території Донеччини. Крім цього, уражено ремонтний підрозділ ворога на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині. Підтверджено й знищення складу боєприпасів на одному з аеродромів у Криму. У Генштабі наголошують, такі удари триватимуть і надалі, щоб послабити військовий потенціал противника. Підрозділ ударних безпілотників Нацгвардії знищив на Харківщині російську станцію радіоелектронної боротьби та командно-штабну машину, повідомляє Інтерфакс Україна. Операцію провели після аеророзвідку, спершу визначили ймовірне місце розташування техніки, а згодом завдали точних ударів дронами. У Нацгвардії зазначають, що такі станції ворог використовує для придушення українських безпілотників, однак їх поступове знищення зменшує ці можливості.

0: Угрупування військ «Курськ» спростувало заяви російського Міноборони про нібито захоплення Миропілля на Сумщині. Військові наголошують, населений пункт перебуває під контролем українських підрозділів, а інформація про просування ворога не відповідає дійсності. Також зазначається, що протягом останніх днів у цьому районі не фіксували штурмових дій. У підрозділі вважають такі заяви інформаційними вкидами напередодні 9 травня та закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Ріг продовжує посилювати енергетичну стійкість міста та готується до нового опалювального сезону. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри складну зиму з масованими атаками на енергетичну інфраструктуру, системи теплопостачання та водопостачання вдалося стабілізувати. А аварійні ситуації мали локальний характер і оперативно ліквідовувалися. Наразі триває підготовка до наступного сезону. Серед основних робіт – створення енергетичних островів на котельнях для їх автономної роботи. Модернізація тепломереж, заміна трубопроводів та оновлення обладнання. Також планується встановлення нових блочно-модульних котелень із високою ефективністю. Частина таких об'єктів уже працює. Ще кілька буде введено в експлуатацію найближчим часом. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Прибирання є, а порядку немає. З надійним клінінг-партнером «Чиста вдача» ви маєте бездоганний результат. Наша команда фахівців якісно обслуговує офіси, торговельні комплекси, бізнес та ОСББ без збоїв та зайвих питань. Прозорі договори, власний персонал та професійний підхід до вашого комфорту. Телефон 077 010 15 15 або шукайте нас в інтернеті як «Чиста вдача».
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, чиї ідеї буквально освітили планету. Винахідник, інженер, мрійник, який мислив на десятиліття вперед і створив основу сучасної електричної цивілізації. Говоримо про Ніколу Теслу. Про генія, якого сучасники вважали диваком, а нащадки – пророком науки. Про людину, яка бачила світ таким, яким він стане лише через десятиліття.
0: Ранні роки та самовизначення.
3: Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілян. На той час Австрійська імперія, нині територія Хорватії. Його батько був православним священником і письменником, людиною з блискучою пам'яттю та даром слова. Мати не мала формальної освіти, але була надзвичайно обдарованою. Вона створювала складні побутові механізми власноруч і мала феноменальну пам'ять. Сам Тесла пізніше казав, що саме мати передала йому інженерний талант. З дитинства Нікола мав надзвичайну уяву. Він бачив складні механізми в голові, міг уявити їх у русі, виправляти помилки без креслень і експериментів. Сьогодні це називали б феноменальним просторовим мисленням. Навчався Тесла у Грацькому політехнічному інституті, пізніше в Празькому університеті. Уже тоді він захопився електротехнікою і був одержимий ідеєю змінного струму, яку викладачі спершу вважали нереалістичною, бо тоді більшість учених працювали з постійним. У 1884 році після роботи в Європі Тесла емігрує до США. Без грошей, але з ідеями, які змінять світ, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона. Нью-Йорк став місцем, де почалася його велика наукова кар'єра.
0: Академічні відзнаки та внесок у світову науку.
3: За життя Тесла не був заможним, але наукове визнання отримав ще за життя, що для новаторів – це рідкість. Спочатку Теслу сприймали як талановитого, але дивакуватого інженера. Проте з часом його роботи почали змінювати саму інфраструктуру міст. Він отримував нагороди від наукових товариств США та Європи, ставав почесним членом інженерних академій, виступав із лекціями перед науковими спільнотами, де демонстрував експерименти, що здавалися фантастикою. Його публічні демонстрації збирали тисячі глядачів. Люди приходили подивитися, як електрика слухає винахідника. Лампи загорялися від дротів, струм проходив крізь його тіло без шкоди. Досліди Тесли виглядали як наукове шоу. Серед ключових відзнак – медаль Едісона 1917 року. Це найвища нагорода Американського інституту інженерів-електриків. Почесні докторські звання від університетів Європи та США. Членство у наукових товариствах різних країн. Визнання прийшло повною мірою вже після того, як його ідеї стали частиною повсякденного життя. Його ім'ям названа одиниця вимірювання магнітної індукції – Тесла. А також музеї, аеропорти, вулиці та наукові центри в різних країнах. У 21 столітті його ім'я стало символом інновацій і технологічного прориву.
0: Науковий тріумф та інтелектуальний зеніт.
3: Головний внесок Тесли – розвиток системи змінного струму. Саме вона дала змогу передавати електроенергію на великі відстані і зробила можливим електрифікацію міст. Ключовим моментом стала електростанція на Ніагарському водоспаді у 1895 році. Вона довела, що система Тесли працює ефективніше, ніж постійний струм, який підтримував Едісон. Після цього змінний струм став стандартом у світі. Тесла також створив багатофазні електродвигуни, винайшов котушку Тесли, що використовується й сьогодні, проводив досліди з радіохвилями, працював над бездротовою передачею енергії, створив перші моделі дистанційного керування. Його демонстрація радіокерованого човна у 1898 році стала першим кроком до сучасних дронів і робототехніки. Багато ідей Тесли, таких як мобільний зв'язок, глобальні інформаційні мережі, бездротові технології, стали реальністю лише через десятки років.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі аспекти.
3: Тесла спав усього по кілька годин на добу і міг працювати по 16 годин поспіль. Винахідник уникав світських заходів і часто працював ночами, коли місто засинало. Він знав щонайменше 8 мов, мав фотографічну пам'ять і міг цитувати книги з пам'яті. Був одержимий числом 3 і мав складні ритуали перед їжею. Він уникав прикрас і навіть не любив торкатися круглих предметів, виявляючи певні нав'язливі звички. Учений захоплювався голубами, яких регулярно підгодовував у парках Нью-Йорка, називаючи їх своїми друзями.
0: Наукові курйози та парадокси.
3: Під час публічних демонстрацій Тесла пропускав через себе високочастотні розряди, і здавалося, що він стоїть у блискавках. Люди в залі нерідко кричали, думаючи, що бачать смертельно небезпечний експеримент. Журналісти регулярно приписували йому керування погодою, а також промені смерті та навіть контакт з іншими цивілізаціями. Деякі відвідувачі лабораторії виходили звідти переконані, що були свідками магії, а не науки. Кажуть, що він міг настільки захопитися роботою, що забував про їжу і сон, а співробітникам доводилося буквально витягати його з лабораторії. Він категорично відмовлявся від бізнес-переговорів, якщо співрозмовник здавався йому неінтелігентним.
0: Приватні сторінки біографії.
3: Тесла ніколи не одружувався, він свідомо відмовився від сімейного життя. Вважав, що наукові відкриття потребують повної концентрації, а родина може відволікати від науки. Його життя було присвячене роботі, лабораторії, рукописи, експерименти. Він жив скромно, часто змінював готелі і більшість зароблених грошей витрачав на нові дослідження. Він вважав, що винахідник належить не собі, а людству. І саме така відданість зробила його тим, ким він став.
0: Суспільний резонанс та користь відкриттів.
3: Нікола Тесла став людиною, яка буквально вімкнула світло в сучасній цивілізації. Більшість електричних систем сьогодні працюють на принципах, які він розробив понад століття тому. Світло, енергія, технології, автоматизація – усе це виросло з його ідей. І навіть сьогодні людство ще не реалізувало всього, що він передбачив. Його історія – приклад того, як людина може випередити свій час. Його не завжди розуміли, часто недооцінювали, але зрештою саме його ідеї стали фундаментом технічного прогресу. Його життя – доказ того, що справжній геній не завжди має славу за життя, але назавжди змінює світ. І головний урок його життя простий – майбутнє створюють ті, хто не боїться мислити інакше. Сьогодні ми говорили про людину, яка змогла побачити світ таким, яким він стане лише через десятиліття. Про винахідника, котрий працював не заради слави, а заради ідей, що мали полегшити життя мільйонам людей. Його сучасники часто не розуміли, іноді навіть висміювали його за сміливі задуми. Але саме ці ідеї згодом стали основою нашої повсякденності. Світло в наших домівках, електрика в містах, технології, без яких ми ми вже не уявляємо свого життя. Усе це продовження його роботи. Він показав, що майбутнє створюється не там, де зручно, а там, де хтось наважується думати на крок уперед. І, можливо, головний урок історії Тесли полягає в тому, що справжня цінність людини вимірюється не гучними титулами, а тим, що залишається після неї для світу. Його життя – це нагадування, навіть якщо сьогодні тебе не розуміють, твої ідеї можуть стати фундаментом завтрашнього дня. Тож не бійтеся мислити ширше, мріяти сміливіше і працювати над тим, у що справді вірите. Бо саме так народжуються історії, які змінюють світ. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Почуємось у наступному випуску з новими історіями людей, які довели, що одна особистість може змінити хід історії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольській громаді під атакою ворога був Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Постраждав 69-річний чоловік. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За добу російські війська масово обстріляли населені пункти Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, серед них дитина. Окупанти застосували авіацію, дрони, артилерію та реактивні системи. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів області. Зафіксовано численні руйнування житла, транспорту та об'єктів інфраструктури. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зокрема, уражено місця розміщення ракетних комплексів «Іскандер» та кілька радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками і склад дронів на окупованій території Донеччини. Крім цього, уражено ремонтний підрозділ ворога на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині. Підтверджено знищення складу боєприпасів на одному з аеродромів у Криму. У Генштабі наголошують, такі удари триватимуть і надалі, щоб послабити військовий потенціал противника. Підрозділ ударних безпілотників Нацгвардії знищив на Харківщині російську станцію радіоелектронної боротьби та командно-штабну машину, повідомляє Інтерфакс Україна. Операцію провели після аеророзвідку, спершу визначили ймовірне місце розташування техніки, а згодом завдали точних ударів дронами. У Нацгвардії зазначають, що такі станції ворог використовує для придушення українських безпілотників, однак їх поступове знищення зменшує ці можливості. Групування військ «Курськ» спростувало заяви російського Міноборони про нібито захоплення Миропілля на Сумщині. Військові наголошують, населений пункт перебуває під контролем українських підрозділів, а інформація про просування ворога не відповідає дійсності. Також зазначається, що протягом останніх днів у цьому районі не фіксували штурмових дій. У підрозділі вважають такі заяви інформаційними вкидами напередодні 9 травня та закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

0: цьому році триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж, а цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проєкт виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Ріг продовжує посилювати енергетичну стійкість міста та готується до нового опалювального сезону. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Попри складну зиму з масованими атаками на енергетичну інфраструктуру, системи теплопостачання та водопостачання вдалося стабілізувати. А аварійні ситуації мали локальний характер і оперативно ліквідовувалися. Наразі триває підготовка до наступного сезону. Серед основних робіт – створення енергетичних островів на котельнях для їх автономної роботи. Модернізація тепломереж, заміна трубопроводів та оновлення обладнання. Також планується встановлення нових блочно-модульних котелень із високою ефективністю. Частина таких об'єктів уже працює. Ще кілька буде введено в експлуатацію найближчим часом. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
4: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде супердрайвер. Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу тупий та ще тупіший. І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху «Балерини» франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком за колод. За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
1: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2» – «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символів музичної культури Баї. Що ж до «Анамурада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: Оля Дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 квітня до 31 травня.
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
4: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
4: А зараз свіжі новини – життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
4: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
4: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Ваш дім та квартира завжди будуть чисті з компанією «Чиста вдача». Ми забезпечимо генеральне прибирання, експрес-прибирання, професійне миття вікон та фасадів, хімчистка меблів та килимів. Регулярне прибирання лише від 1100 гривень. Замовляй послуги на сайті та інстаграм «Чиста вдача» або за телефоном 077 0 10 15 15.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І все це Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Дніпропетровщині внаслідок російського удару поблизу автозаправної станції постраждали шестеро людей. Серед них – дитина. Про це повідомили в обласній адміністрації. За попередніми даними, удар стався у Криничанській громаді. У результаті атаки зайнялася вантажівка. Також пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент удару діти встигли залишити транспорт. Їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи. Госпіталізовано 10-річного хлопчика та 5 дорослих. Серед постраждалих – вагітна жінка. Ще одна жінка перебуває у важкому стані. Інші мають поранення середнього ступеня тяжкості. Командувач Збройних сил України провів нараду з військовими медиками різних рівнів, під час якої оцінили стан медичного забезпечення армії та визначили основні проблеми галузі. Як повідомляють у командуванні, особливу увагу приділили підтримці підрозділів, що виконують завдання у районах бойових дій. До обговорення долучили медиків від тактичної ланки до органів військового управління. Під час наради проаналізували реальні потреби медичної служби та напрацювали рішення для оперативного покращення її роботи. Серед ключових проблем – нестача молодшого медичного персоналу, зокрема бойових медиків. Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 5 осіб, чиї дії, за оцінкою влади, становлять загрозу національній безпеці та суверенітету держави, повідомляє «Укрінформ». Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Обмеження передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону виведення капіталів за кордон, зупинення ліцензій і дозволів, а також заборону участі в приватизації та оренді державного майна. Санкції за проведені строком на 10 років, окремо передбачене безстрокове позбавлення державних нагород України. Між Україною та Грецією щодо спільного виробництва морських безпілотників зайшли в глухий кут, повідомляє УНІАН. Зазначається, сторони не змогли погодити умови використання дронів. Українська сторона наполягає на узгодженні їх застосування у військових сценаріях, що не підтримує Греція. В Афінах наголошують, що такі умови можуть обмежувати використання технологій у власних інтересах і впливати на оборонну політику країни. Також там розглядають морські безпілотники як важливий елемент безпеки в Єгейському морі. Раніше Україна та Греція домовлялися про розвиток співпраці у сфері оборони та енергетики, зокрема про можливе спільне виробництво морських дронів. У морозі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові.

0: дві групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. У художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна у Кривому Розі відбувся традиційний весняний вернісаж. Цьогоріч захід присвятили скульптурі та сторіччю від дня народження майстра. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Експозиція об'єднала роботи учнів і стала демонстрацією дитячої творчості, фантазії та емоцій. Організатори наголошують, що мистецтво сьогодні виконує не лише освітню, а й підтримувальну функцію, допомагаючи дітям і родинам долати складні обставини. На базі школи також працюють простори соціальної та психологічної підтримки, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та їхніх родин. Тут проводять арт-терапевтичні заняття та творчі майстерні. Захід уже має міжнародне визнання. Роботи учнів представили за кордоном, зокрема у Франції. Організатори підкреслюють, що проект сприяє культурному діалогу та популяризації українського мистецтва. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас маршрут не на листівку, а на живу історію. З тих, де талант і дисципліна йдуть поруч, а популярність приходить не як подарунок, а як наслідок дуже довгої роботи. Історія людини, яку часто називають обличчям українських серіалів. Але він давно виріс із цього ярлика. Наш герой – актор, медійна фігура, якого ви точно бачили і точно впізнаєте навіть у гримі. Це Тарас Цимбалюк.
0: З початку життя до перших досягнень.
5: Народився Тарас 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. В місті, де характер людей зазвичай формується раніше, ніж плани на життя. Він виріс у родині викладачів. Мама – філологиня і викладачка французької мови. Тато – історик і літературознавець. Це той випадок, коли вчительська родина – не декоративний штрих, а реальна школа характеру. В інтерв'ю Тарас згадував, що вдома відчувалася культура спілкування і повага без крику та принижень, і що він намагається переносити це у власне життя. І домашня дисципліна, за багатьма згадками про його юність, згодом дуже допомогла на знімальних майданчиках, де графік часто жорсткіший за будь-який шкільний дзвінок. Після школи маршрут веде до Києва і до професійної освіти. У 2013-му він закінчив університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Валентини Зимної. Це той фундамент, який не видно в кадрі, але він тримає все – роботу з текстом, з паузою, з партнером і з внутрішнім нервом сцени. Ще під час навчання Тарас починає набирати сценічний досвід у київських театрах. Співпраця з Київським академічним молодим театром, а також із театром юного глядача на Липках. А далі стає актором театру «Созір'я». В кіно і серіали він заходить доволі рано. Дебют на телебаченні у 2011-му в містичному серіалі «Щоденники темного». Але тут важливіше інше. Він не чекав ідеальної ролі, а збирав досвід по шматочку, поки не прийшли ролі, які вже не відпускають.
0: Нагороди та відзнаки.
5: У Тараса є раннє професійне визнання в театрі. У відкритих біографічних довідках і публікаціях згадується премія за найкращу чоловічу роль на фестивалі «Південні маски» у 2011 році за роль Олександра у виставі «Біда від ніжного серця». Окрема історія – відзнаки за волонтерську активність. У липні 2025 року він публічно повідомив про отримання державної нагороди саме за волонтерську діяльність. Це вже не про ролі, а про позицію і конкретні справи поза сценою. А ще був символічний момент із подякою від ДСНС за екранне втілення рятувальника в серіалі «Кохання та полум'я», тобто за те, як професію показали людям – чесно і з повагою. У наш час акторські досягнення часто рахують не лише статуетками. Їх рахують тим, чи впізнає тебе країна, чи довіряє тобі глядач. І от саме це Цимбалюк довів на практиці кількома дуже різними роботами поспіль.
0: Особисті досягнення.
5: Якщо говорити про справжній перелом, той момент, коли ти вже не перспективний, а потрібний, то для Цимбалюка це насамперед кілька ролей, які зійшлися майже в один період і показали його з різних різних боків. Перша велика точка – «Чорний ворон» – екранізація роману Василя Шкляра. Там він зіграв Івана Чорноуса. Це історичний матеріал, де актору замало бути харизматичним. Треба витримати тон, внутрішню напругу і відчуття часу, щоб глядач повірив. Друга точка – спіймати Кайдаша. Тут важливо навіть не те, що серіал став народно цитованим, а те, що його Карпо вийшов живим і сучасним, без картонності, зі своїми зривами, ревнощами, болем і тією впертістю, яку ми всі десь бачили в реальному житті. Це роль, після якої актор стає своїм для дуже широкої аудиторії. І це вже інший рівень відповідальності. Далі «Конотопська відьма» – український містичний горор. Інший жанр, інша температура, інші інструменти. І Тарас там грає Андрія. Для актора це корисно – не застрягати в одному амплуа, а постійно міняти ритм і маску. Паралельно він не випадає з театру і продовжує працювати на сцені, бо театр не пробачає самообману. І от тут у сумі вимальовується вершина. Не одна роль року, а здатність бути різним – у побутовій драмі, в історичному кіно, у жанровій історії. І скрізь тримати увагу глядача не зовнішністю, а внутрішнім кермом персонажа. Ще одна помітна грань – робота з власним образом. Бо медійність – це теж професія, інтерв'ю, публічні появи, телевізійні формати. І тут він теж не відсиджується в тіні. Окремий штрих до кар'єрної картини – участь у танцях з зірками. Це той випадок, коли телешоу раптом стає частиною особистої біографії, а не просто розвагою. А його участь у шоу «Холостяк» дала хвилю обговорень. Але важливо інше. У публічних коментарях він чітко проговорював межі. Зокрема, пояснював ситуацію з колишніми стосунками та появою на презентації бренду як жест підтримки, а не сенсацію.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
5: Зріст Тараса Цимбалюка – 193 сантиметри. Це не просто цифра. У кадрі така антропометрія одразу задає іншу пластику і іншу присутність. І не дивно, що на старті кар'єри його часто бачили в ролях силових персонажів. Про Цимбалюка пишуть як про людину, в якої татуювання майже щоденник. Він сам розповідав, що нарахував 65 татуювань. І це не для картинки, бо частина з них пам'ятні й дуже особисті. Наприклад, згадувалися тату з номером телефону бабусі та автограф батька. А тепер уявіть побут знімального дня, коли роль в історичному костюмі, а на шкірі – сучасні знаки. Це означає години гриму, маскування, дисципліна і терпіння. І так, це не романтика, це реальна кухня професії. Ще він розповідав про досвід переслідування з боку прихильниці. Історія, яку обговорювали в медіа під час сезону «Холостяка». Це нагадує, що популярність не лише фото й автографи, а інколи й дуже неприємні межові ситуації.
0: Особисте життя.
5: Перший шлюб зі студентським коханням на ім'я Ангеліна сам актор згодом називав неусвідомленим і передчасним. Це був період пошуку себе, коли життя тільки починало набирати обертів, а професія ще не давала стабільності. Другий шлюб із візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко був значно публічнішим. Саме їй Тарас зробив пропозицію в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Пізніше він зізнавався, що шкодує про цю надмірну відкритість, адже сімейні рішення, на його переконання, мають залишатися приватними. Шлюб тривав недовго і завершився через різні ритми життя та побутові труднощі. Після цього актор деякий час перебував у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара з'являлася разом на публічних заходах, але наприкінці 24-го року стало відомо про розрив. Сам Цимбалюк пояснював це просто. Щільні графіки, постійні роз'їзди і брак часу на звичайне життя. Нову хвилю уваги до особистого життя спричинила його участь у 14-му сезоні шоу «Холостяк». У фіналі каналі Тарас обрав модель і блогерку Надін Головчук. Однак уже після завершення проєкту пара вирішила не продовжувати стосунки. Актор чесно визнав, реальність за межами камер виявилася складнішою, ніж телевізійний формат. Сьогодні Тарас Цимбалюк офіційно холостяк. Він не приховує, що нині свідомо обирає фокус на роботі, волонтерстві та внутрішньому балансі.
0: Цінність для культури.
5: Цінність Тараса Цимбалюка для українського культурного простору не лише в тому, що він популярний, а в тому, як він збирає довіру глядача ролями, які стають маркерами часу. Спіймати Кайдаша влучив у нерв сучасної родини й суспільства так, що його обговорювали не як серіал на вечір, а як дзеркало. Інколи смішне, інколи болюче. «Чорний ворон» додав у публічний простір історію про опір і гідність у форматі великого кіно, яке працює на пам'ять і на внутрішню опору. А «Конотопська відьма» показала, що українське кіно може сміливо заходити в жанр і говорити з глядачем мовою напруги й символів, не втрачаючи власного коріння. А ще один важливий вимір – соціальний. Коли публічна людина не соромиться робити корисні речі поза кадром, це теж культурний сигнал. Бо культура – це не тільки сцена, а й поведінка. Цимбалюк не соромиться популярності, але й не живе лише нею. Він будує кар'єру на професійній базі, не забуває театр, тримає дисципліну і постійно доводить, що український актор може бути сучасним, конкурентним і впізнаваним без чужих калюк. Він також показує важливу річ для суспільства – медійність – це відповідальність. Бо коли твоє обличчя знають мільйони, кожен твій крок або додає довіри, або її з'їдає. І от саме вміння не розгубитися між ролями, зйомками, інтерв'ю та шумом довкола і є тим дорослим рівнем, який формує культуру публічної поведінки.
0: Кредо.
5: І на фінал проста думка, яка звучить як внутрішній компас. Головне – залишатися людиною. Її Тарас не раз озвучував як важливу сімейну настанову, і вона добре лягає на весь його маршрут. Від дисциплінованого дитинства до ролей, які люблять, і до вчинків, які поважають. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Тараса Цимбалюка, актора, який пройшов шлях від перших ролей до робіт, що стали частиною культурної розмовної країни. Нехай ця історія нагадає – талант – це іскра, але шлях робить щоденна праця, витримка і вміння не зраджувати собі, навіть коли навколо шумно. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай ваш тиждень буде з тією самою впертістю до мрії, але з людяністю в серці.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Дніпропетровщині внаслідок російського удару поблизу автозаправної станції постраждали 6 людей, серед них дитина. Про це повідомили в обласній адміністрації. За попередніми даними, удар стався у Криничанській громаді. У результаті атаки зайнялася вантажівка. Також пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент удару діти встигли залишити транспорт. Їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи. Госпіталізовано 10-річного хлопчика та 5 дорослих. Серед постраждалих вагітна жінка. Ще одна жінка перебуває у важкому стані. Інші мають поранення середнього ступеня тяжкості. Командувач Збройних сил України провів нараду з військовими медиками різних рівнів, під час якої оцінили стан медичного забезпечення армії та визначили основні проблеми галузі. Як повідомляють у командуванні, особливу увагу приділили підтримці підрозділів, що виконують завдання у районах бойових дій. До обговорення долучили медиків від тактичної ланки до органів військового управління. Під час наради проаналізували реальні потреби медичної служби та напрацювали рішення для оперативного покращення її роботи. Серед ключових проблем нестача молодшого медичного персоналу, зокрема бойових медиків. Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 5 осіб, чиї дії, за оцінкою влади, становлять загрозу національній безпеці та суверенітету держави, повідомляє «Укрінформ». Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Обмеження передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону виведення капіталів за кордон, зупинення ліцензій і дозволів, а також заборону участі в приватизації та оренді державного майна. Санкції запроваджені строком на 10 років. Окремо передбачене безстрокове позбавлення державних нагород України. Між Україною та Грецією щодо спільного виробництва морських безпілотників зайшли в глухий кут, повідомляє УНІАН. Зазначається, сторони не змогли погодити умови використання дронів. Українська сторона наполягає на узгодженні їх застосування у військових сценаріях, що не підтримує Греція. В Афінах наголошують, що такі умови можуть обмежувати використання технологій у власних інтересах і впливати на оборонну політику країни. Також там розглядають морські безпілотники як важливий елемент безпеки в Єгейському морі. Раніше Україна та Греція домовлялися про розвиток співпраці у сфері оборони та енергетики, зокрема про можливе спільне виробництво морських дронів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. У художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна у Кривому Розі відбувся традиційний весняний вернісаж. Цьогоріч захід

0: присвятили скульптурі та сторіччю від дня народження майстра. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Експозиція об'єднала роботи учнів і стала демонстрацією дитячої творчості, фантазії та емоцій. Організатори наголошують, що мистецтво сьогодні виконує не лише освітню, а й підтримувальну функцію, допомагаючи дітям і родинам долати складні обставини. На базі школи також працюють простори соціальної та психологічної підтримки, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та їхніх родин. Тут проводять арт-терапевтичні заняття та творчі майстерні. Захід уже має міжнародне визнання. Роботи учнів представили за кордоном, зокрема у Франції. Організатори підкреслюють, що проект сприяє культурному діалогу та популяризації українського мистецтва. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Прибирання є, а порядку немає. З надійним клінінг-партнером «Чиста вдача» ви маєте бездоганний результат. Наша команда фахівців якісно обслуговує офіси, торговельні комплекси, бізнес та ОСББ без збоїв та зайвих питань. Прозорі договори, власний персонал та професійний підхід до вашого комфорту. Телефон 077 010 15 15 або шукайте нас в інтернеті як «Чиста вдача».
5: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».
6: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
7: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екран недовіри. Це перше без тебе пропав би.

0: Реклама.
1: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. This is it.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дональд Туск заявив, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а можливий розпад самого Альянсу. За його словами, країни мають докласти зусиль, щоб зупинити цю негативну тенденцію та зберегти єдність. На цьому тлі в НАТО обговорюють наміри США скоротити військову присутність у Німеччині. Йдеться про можливе виведення частини американських військових найближчим часом. Ці кроки відбуваються на тлі напруженості у відносинах між Дональдом Трампом та європейськими лідерами, зокрема Фрідрихом Мерц. Через розбіжності у питаннях безпеки та міжнародної політики. У 2026 році можуть переглянути підходи до бронювання працівників, яке дає відстрочку від мобілізації та співробітників критично важливих сфер. Як повідомляють у парламенті, нинішня модель може бути змінена через потребу Збройних сил України у фахівцях. Один із варіантів – часткове скасування або перегляд бронювання з можливістю залучення окремих спеціалістів до служби. Бронювання, як і раніше, застосовується для працівників підприємств, оборонного комплексу, енергетики, медицини, транспорту, IT, критичної інфраструктури та інших важливих галузей. Його оформлює роботодавець через дію або профільні органи. Відстрочка зазвичай діє 6 або 12 місяців, після чого потребує оновлення. Водночас існують підстави для відмови, зокрема низька офіційна зарплата, відсутність військового обліку або невідповідність підприємства критеріям критичності. Розгляд документів триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від процедури. Країні обговорюють можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Ініціатива наразі перебуває на етапі розгляду, повідомляє Кривбас онлайн. Як зазначається, чинна система оподаткування створює різницю між типами транспорту. Власники авто з двигунами внутрішнього згоряння сплачують податкове навантаження через акцизи на пальне, тоді як електрокари користуються пільговим режимом. Пропонується встановити щомісячний податок, розмір якого залежатиме від вартості автомобіля. За попередніми розрахунками, для електромобіля вартістю близько 30 тисяч доларів сума може становити до 4 тисяч гривень на місяць. Ставку планують диференціювати залежно від класу та ціни транспортного засобу. Остаточне рішення потребує подальшого законодавчого опрацювання.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проєкт виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
4: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Привіт, друзі! В ефірі програма «Особистості». І з вами її ведуча Анна Карташова. Сьогодні говоритимемо про жінку, чий голос називали «голосом століття». Про акторку, яка зіграла одну із найзнаковіших ролей у кіно 90-х. І про людину, життя якої було водночас блискучим і трагічним. Героїня нашої програми сьогодні – Вітні Елізабет Х'юстон.
4: До слави від народження.
5: Вітні народилася 9 серпня 1963 року у місті Нью-Йорк, штат Нью-Джерсі. Вона росла у родині, де музика була не просто справою, а стилем життя. Її мама – Сісі Х'юстон, відома виконавиця госпелу, яка співала у церковному хорі і працювала з Елвісом Преслі та Аретою Франклін. Двоюрідна сестра – Діон Ворквік, легенда американської поп та соул-музики. Іншими словами, майбутня зірка буквально виросла серед музики. Ще в дитинстві Вітні співала в церковному хорі, де її голос одразу виділявся серед інших. Вона мала унікальний тембр і вміння передавати емоції. У юності вона також пробувала себе як модель, з'явилася на обкладинках популярних журналів, але доля підштовхнула її до сцени. І, чесно кажучи, інакше бути не могло.
4: Зірковий шлях.
5: Її кар'єра почалася стрімко. У 1983 році у 20-річному віці вона підписала контракт із компанією Arista Record, один із перших синглів «Hold Me». Потрапив до американського топ-50. А вже за рік світ почув її дебютний альбом «Вітні Х'юстон». Пластинка буквально підірвала чарти. Критики захоплено писали про нове явище в музиці, а слухачі закохувалися у пісні одну за одною. У 1986 році Вітні отримала свою першу Греммі за композицію «Saving All My Love For You», а через рік сингл «I Wanna Dance With Somebody» очолив чарти по обидва боки Атлантики. Її кар'єра розвивалася так швидко, що здавалося, перед нею немає жодних перепон.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: За даними Книги рекордів Гіннеса, Вітні Х'юстон – найбільш титулована артистка усіх часів. На її рахунку – 6 премій Греммі, 2 Еммі, 16 нагород Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, понад 400 інших відзнак у різних номінаціях. І, звісно, її візитівка – легендарний сингл «I Will Always Love You», який увійшов у топ-100 найкращих пісень усіх часів та став номер один серед найвідоміших любовних композицій. Ця пісня зробила її голос вічним символом щирих почуттів.
4: Ви слухаєте програму «Особистості». Шлях із високо піднятою головою.
5: Але слава – це завжди випробування. Успіх не давався їй легко. Хоч вона і була однією із найуспішніших виконавиць у світі, критики нерідко звинувачували її у тому, що її музика занадто біла для темношкірої співачки. мовляв, вона втратила справжній соул. Публіка теж не завжди була прихильною. Був випадок, коли на церемонії нагородження її освистали. Та Вітні лише всміхнулася і сказала: «Якщо хочете мати довгу кар'єру, це неминучий шлях, і я йду ним». Ця сила характеру допомогла їй залишатися на вершині навіть тоді, коли навколо здіймалися бурі критики і пліток.
4: Початок кіношляху.
5: У 1992 році Вітні дебютувала в кіно у фільмі «Охоронець» разом із Кевіном Костнером. Це був не просто фільм, це був справжній вибух. Саундтрек, записаний нею, став одним із найбільш проданих в історії кіно. Пісня «I will always love you» принесла їй світове визнання як акторці і ще більшу славу як співачці. Успіх «Охоронця» відкрив їй двері у кіно. Вона знялася у кількох картинах, а саундтреки до них миттєво ставали хітами. У 90-х Вітня активно займалася акторською кар'єрою, поєднуючи її з музикою.
4: Період випробувань.
5: У 2000-х її кар'єра переживає важкі часи. У пресі ширилися чутки про її залежність від наркотиків. Вона все рідше з'являлася на телебаченні, скасовувала концерти, пропускала інтерв'ю. У 2002 році, попри чутки і плітки, вона випускає альбом «Just Whitney», який отримує подвійний платиновий статус, а в 2009-му повертається з альбомом «I look to you», який став символом її боротьби і відродження. Того ж року вона дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, перше за 7 років. Телеведуча назвала його найочікуванішим музичним інтерв'ю. Воно стало своєрідним зізнанням у всіх труднощах і водночас заявою про новий етап.
4: Особисте життя.
5: У 1992 році Вітні вийшла заміж за співака Бобі Брауна. Їхній роман був бурхливим. Кохання, скандали, злети і падіння. У 1993 році народилася їхня донька Бобі Крістіна. Але життя виявилось непростим. Преса обговорювала проблеми пари, чутки про наркотики, конфлікти і навіть насильство в сім'ї. У 2007 році Вітні подала на розлучення. Вона намагалася почати нову сторінку, і це був важливий крок в її житті.
4: Повернення додому.
5: На жаль, останні роки її життя були затмарені боротьбою і залежністю. Вона часто запізнювалася на заходи, скасовувала виступи, виглядала виснаженою, двічі проходила лікування в клініках. 11 лютого 2012-му Вітні Г'юстон не стало. Це сталося напередодні церемонії Гремі. Весь музичний світ затамував подих. На самій церемонії хвилиною мовчання вшанували її пам'ять. Прощання з нею відбулося в рідному місті Нью-Йорк, у Баптистській церкві, де вона співала в дитячому хорі. Родина назвала церемонію «Повернення додому». Вітні Г'юстон – це символ епохи. Її голос назавжди залишиться у пам'яті. Вона – одна із найуспішніших співачок в історії. Понад 170 мільйонів проданих альбомів і синглів по всьому світу. Вона засяяла яскраво. Її шлях був непростим, але вона залишила після себе спадщину, яку вже ніхто не зможе повторити. Це була зірка, яка не згасне ніколи. Вітні любила повторювати: «Я виросла з музикою, і музика назавжди в мені». Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Анна Карташова. Друзі, завжди слухайте своє серце і вірте у свій голос, бо саме він здатен змінити світ.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

destiny, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: така техніка є важливою частиною тилової логістики, адже забезпечує зв'язок між складами та передовою. Знищення транспорту ускладнює постачання та створює дефіцит ресурсів на позиціях противника. Командувач Збройних сил України провів нараду з військовими медиками різних рівнів, під час якої оцінили стан медичного забезпечення армії та визначили основні проблеми галузі. Як повідомляють у командуванні, особливу увагу приділили підтримці підрозділів, що виконують завдання у районах бойових дій. До обговорення долучили медиків від тактичної ланки до органів військового управління. Під час наради проаналізували реальні потреби медичної служби та напрацювали рішення для оперативного покращення її роботи. Серед ключових проблем – нестача молодшого медичного персоналу, зокрема бойових медиків. Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 5 осіб, чиї дії, за оцінкою влади, становлять загрозу національній безпеці та суверенітету держави, повідомляє «Укрінформ». Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Обмеження передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону виведення капіталів за кордон, зупинення ліцензій і дозволів, а також заборону участі в приватизації та оренді державного майна. Санкції за проведені строком на 10 років, окремо передбачене безстрокове позбавлення державних нагород України. Між Україною та Грецією щодо спільного виробництва морських безпілотників зайшли в глухий кут, повідомляє УНІАН. Зазначається, сторони не змогли погодити умови використання дронів. Українська сторона наполягає на узгодженні їх застосування у військових сценаріях, що не підтримує Греція. В Афінах наголошують, що такі умови можуть обмежувати використання технологій у власних інтересах і впливати на оборонну політику країни. Також там розглядають морські безпілотники як важливий елемент безпеки в Єгейському морі. Раніше Україна та Греція домовлялися про розвиток співпраці у сфері оборони та енергетики, зокрема про можливе спільне виробництво морських дронів. У морозі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. У художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна у Кривому Розі відбувся традиційний весняний вернісаж. Цьогоріч захід присвятили скульптурі та 100-річчю від дня народження майстра. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Експозиція об'єднала роботи учнів і стала демонстрацією дитячої творчості, фантазії та емоцій. Організатори наголошують, що мистецтво сьогодні виконує не лише освітню, а й підтримувальну функцію, допомагаючи дітям і родинам долати складні обставини. На базі школи також працюють простори соціальної та психологічної підтримки, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та їхніх родин. Тут проводять арт-терапевтичні заняття та творчі майстерні. Захід уже має міжнародне визнання. Роботи учнів представили за кордоном, зокрема у Франції. Організатори підкреслюють, що проект сприяє культурному діалогу та популяризації українського мистецтва. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Дурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми беремо до рук із цікавості, а є ті, після яких хочеться трохи змінити себе. Сьогодні у програмі саме такі історії. Різні за настроєм, але сильні за змістом. Тож, відкриваємо новий випуск і починаємо зі світу книжкових новин.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США стрімко зростає попит на романи жанру романтичного фентезі. Продажі так званого «романтесі» – романтика плюс фентезі. Читачів приваблює поєднання пригод, магії та сильних емоційних ліній. Видавці вже називають цей напрям одним із головних трендів 2026 року. За даними Bookseller, у Британії збільшився попит на класичну літературу серед молоді. Найчастіше купують твори Джейн Остін, Джорджа Орвела та братів Бронте. Експерти пояснюють це впливом соціальних мереж і книжкових клубів. Класика знову стала модною, але вже для нового покоління. За даними Українського інституту книги, українські видавництва готують нову хвилю перекладів сучасної скандинавської літератури. До кінця року анонсовано понад 20 нових назв. Йдеться про детективи, психологічну прозу та дитячі книги. Це означає, що український читач і далі отримує широкий світовий вибір рідною мовою. За даними Variety, роман «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» «Сім чоловіків Евелін Гюго» отримав новий етап підготовки до екранізації. Інтерес до книги після цього знову різко зріс. Ось це одне нагадування. Іноді шлях від полиці до екрана лише додає історії сили. За даними The Guardian, у Європі продовжує зростати сегмент незалежних книгарень. Після кількох складних років малі книжкові простори повертають аудиторію через клуби читання, зустрічі з авторами і живу атмосферу. Читач дедалі частіше шукає не лише книгу, а й місце, де її приємно знайти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У книжковому світі змінюється все – формати, тренди, обкладинки. Але не змінюється головне – бажання знайти історію, у якій вона впізнає себе. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Опівнічна бібліотека. Мет Гейт. Що було б, якби можна було прожити інші версії власного життя? Головна героїня опиняється у дивному місці між життям і смертю – бібліотеці, де кожна книга відкриває альтернативну реальність. Тут можна побачити, ким би ти став, якби колись сказав так, замість «ні». Це роман про жаль, про вибір, про наші постійні думки. А якби? Але головне – це книга про цінність теперішнього моменту. Критики відзначали її людяність і просту мудрість. Читачі – те відчуття, коли після останньої сторінки хочеться жити уважніше. Іноді ми шукаємо краще життя десь далеко, а воно починається з прийняття того, яке вже маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна історія виходить за межі сторінок, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Марсіанін» Енді Вір. Роман починався як самостійний проєкт в інтернеті, а згодом став світовим хітом. Історія астронавта, який залишився сам на Марсі, підкорила читачів поєднанням науки, гумору і волі до життя. Фільм вийшов у 2015 році. Режисером став Рідлі Скотт. Цікавий факт. Консультанти НАСА позитивно оцінили багато технічних деталей стрічки. У кіно – більше видовище, у книзі – більше розуму, розрахунків і внутрішньої боротьби. Ця історія про те, що інтелект і почуття гумору іноді рятують не гірше за техніку.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не треба вигадувати. Вони вже сталися. І саме тому звучать так сильно.
0: Історія написана життям.
1: «У гонитві за щастям». Фільм заснований на реальній історії Кріса Гарднера. Це людина, яка пройшла шлях від бездомності до успішного бізнесу. Стрічка показує не лише труднощі, а й батьківство, відповідальність і здатність не зламатися. Цікавий факт. Справжній Кріс Гарднер з'явився у фіналі фільму в короткому епізоді. Глядачі люблять цю історію за щирість, критики, за стриманість, без зайвої мелодрами. Іноді найбільший талант людини – не здаватися тоді, коли важко.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після сильних історій хочеться знайти свою. Ту, яка підійде саме сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щіголь. Донна Тарт. Великий роман про втрату, мистецтво і дорослішання. Для тих, хто хоче зануритися у масштабну, глибоку історію надовго. «Там, де співають раки» – Делія Оуенс. Атмосферна історія природи, самотності і таємниці. Підійде для спокійного читання з емоційним післясмаком. «Інтернат» – Сергій Жадан. Сильний український роман про людину посеред війни. Для тих, хто шукає чесну і важливу сучасну літературу. «Людина у пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Невелика, але дуже сильна книга про внутрішню свободу навіть у найтемніших обставинах. Підійде тоді, коли потрібна опора. Правильна книга не завжди та, що популярна. Часто це та, яка вчасна.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз переконалися, хороша книга може бути другом, дзеркалом, викликом або підтримкою. Іноді вона приходить, щоб розважити, іноді, щоб змінити думку, а іноді, щоб змінити життя. Дякую, що були разом із нами. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас.
3: А що це?

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дональд Туск заявив, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а можливий розпад самого Альянсу. За його словами, країни мають докласти зусиль, щоб зупинити цю негативну тенденцію та зберегти єдність. На цьому тлі в НАТО обговорюють наміри США скоротити військову присутність у Німеччині. Йдеться про можливе виведення частини американських військових найближчим часом.

0: служби. Бронювання, які раніше застосовуються для працівників підприємств оборонного комплексу, енергетики, медицини, транспорту, ІТ, критичної інфраструктури та інших важливих галузей. Його оформлює роботодавець через Дію або профільні органи. Відстрочка зазвичай діє 6 або 12 місяців, після чого потребує оновлення. Водночас існують підстави для відмови, зокрема низька офіційна зарплата, відсутність військового обліку або невідповідність підприємства критеріям критичності. Розгляд документів триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від процедури. Країні обговорюють можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Ініціатива наразі перебуває на етапі розгляду, повідомляє Кривбас онлайн. Як зазначається, чинна система оподаткування створює різницю між типами транспорту. Власники авто з двигунами внутрішнього згоряння сплачують податкове навантаження через акцизи на пальне, тоді як електрокари користуються пільговим режимом. Пропонується встановити щомісячний податок, розмір якого залежатиме від вартості автомобіля. За попередніми розрахунками, для електромобіля вартістю близько 30 тисяч доларів сума може становити до 4 тисяч гривень на місяць. Ставку планують диференціювати залежно від класу та ціни транспортного засобу. Остаточне рішення потребує подальшого законодавчого опрацювання. Морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама.
4: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
5: Найкращі ціни – «Віднова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. Нова мебель, де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо

0: для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча, Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
2: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боратися насамперед. З чого варто почати роботи в саду?
2: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
1: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
2: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімобробки і внесення добрив.
1: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І саме акцент – це на шкідників та хвороби.
1: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
2: Всі рослини потребують.
1: А які саме зараз потребують уваги?
2: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
1: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
2: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
1: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
2: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, обрізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимось, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо. І обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
1: Але жодне добриво не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
2: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
1: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
2: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
2: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перевтяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
1: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
2: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити, куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
1: Разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини сьогодні найпопулярніші у сучасних садах?
2: Ой, ну ти знаєш, дуже різноманітні, тим паче, що дуже багато людей, дуже багато вподобань. Напевно, що злаки – це так, багаторічники – так, гортензії – це дуже популярно, магнолії – дуже популярно. Ми змінюємо тенденцію від туй, переходимо більше на сосни та на листяні дерева. Те, що буде давати нам тінь, те, що нам буде давати якусь крону.
1: А ось чи правда, що зараз у моді невибагливі рослини?
2: Невибагливих рослин не існує.
1: А от ледачий сад – це міф?
2: Так.
1: Наскільки популярним стали декоративні трави, лаванда та хвойні композиції?
2: Дуже популярні, і це перш за все зумовлено тим, що в нас змінюється клімат, в нас підвищується температура, і деякі рослини, які ми висаджували, наприклад, навіть років там 10-15 тому, вони
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І високої температури влітку.
1: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
2: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і в Львові. І я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
1: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
2: Природні форми, ніваки, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
1: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
2: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
1: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибаглого саду.
2: Магнолія, гортензія, злакові трави.
1: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
2: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
1: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
2: Дивляться багато інтернета і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
1: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
2: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
2: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
1: Але добрива варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
2: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
1: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
2: на жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
1: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
2: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
1: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості, які шкідники прокидаються у квітні і також у травні.
2: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші, і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидались кроти. Дуже багато шкідників в комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
1: А як вчасно помітити перші ознаки ураження рослин?
2: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
1: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
2: Хімобробка.
1: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
2: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я вашого саду.
1: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
2: Ну, якщо ви не хочете перероблювати по 10 раз, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Переходимо до питань наших слухачів і підписників.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
1: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
2: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню це все прибирається і ваш газончик повністю відновлюється.
1: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
2: На початку весни.
1: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
2: Полив. Огляд на хвороби та шкідників, обов'язково це хімобробка на початку весни, в квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
1: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
2: Навіщо?
1: Ну, традиція.
2: Ну, я думаю, що це просто традиція.
1: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
2: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або наприкінці, ну, друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
1: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
2: Обов'язково.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
2: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
1: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
2: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
1: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
2: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
1: Як зробити сад красивим упродовж усього року?
2: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
1: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато. Просто потрібно завжди спостерігати. Милуватися.
2: Так. І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацію до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
1: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
2: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
1: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад вже цієї весни?
2: Починайте, тому що сезон в розпалі.
1: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
2: Не скуповувати масово всі рослини. Краще робити це поступово для того, щоб правильно і умісно це все розмістити на своїй ділянці.
1: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вже була машина.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті. Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два танкери російського так званого тіньового флоту в акваторії біля порту Новоросійськ. Про це повідомив президент України. За його словами, судна використовувалися для транспортування російської нафти та були задіяні в обході санкцій. Після ураження вони втратили можливість виконувати свої функції. У Генштабі та Службі безпеки України зазначили, що операцію провели у взаємодії з військово-морськими силами. У командуванні наголосили, що такі дії спрямовані на скорочення можливостей Російської Федерації фінансувати війну за рахунок нафтогазових доходів. Наступного тижня в Україні планують ухвалити частину кадрових рішень на рівні Кабінету міністрів. Ще низка призначень потребує погодження у Верховній Раді. Про це повідомили за підсумками координації між керівництвом держави та урядом. Зазначається, що також обговорювали виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансування підтримки України. Підкреслюється важливість своєчасної реалізації

0: виражену підтримку євроінтеграційного курсу України та прагнення до її стабільного розвитку. Сторони домовилися про зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти та продовження контрактів у межах урядових форматів і взаємних візитів. Окремо було наголошено, що будь-які мирні домовленості у війні з Російською Федерацією можливі лише за участі та згоди України. Програму «Доступні ліки в Україні» планують суттєво розширити. До неї додадуть ще щонайменше 60 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Наразі в громаді вже доступні 30 діючих речовин, однак перелік поступово збільшуватимуть. Перші зміни очікуються всередині травня. Тоді до списку включать нові оральні антикоагулянти. З 1 липня планують охопити всі препарати, передбачені протоколами лікування серцево-судинних хвороб. У Міністерстві охорони здоров'я наголошую, що саме ці захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. На них припадає близько 67% випадків. У морозі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. У морозі в одній зі шкіл Довгинцівського району розширили та модернізували укриття, перетворивши його на повноцінний навчальний простір. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів в офлайн-форматі, навіть під час повітряних тривог. Облаштовано 8 навчальних кабінетів, оновлено меблі та обладнання. Створено зону відпочинку й ігровий простір. Також модернізували освітлення, вентиляцію, системи опалення та каналізації. Облаштували санітарні приміщення з гарячою водою. У місті загалом укриття облаштовані у 221 закладі освіти, включно з трьома підземними школами. Це забезпечує близько 43 тисячі безпечних місць для учнів. Роботи з розширення та модернізації тривають і надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дональд Туск заявив, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а можливий розпад самого Альянсу. За його словами, країни мають докласти зусиль, щоб зупинити цю негативну тенденцію та зберегти єдність. На цьому тлі в НАТО обговорюють наміри США скоротити військову присутність у Німеччині. Йдеться про можливе виведення частини американських військових найближчим часом. Ці кроки відбуваються на тлі напруженості у відносинах між Дональдом Трампом та європейськими лідерами, зокрема Фрідрихом Мерц. Через розбіжності у питаннях безпеки та міжнародної політики. Україні у 2026 році можуть переглянути підходи до бронювання працівників, яке дає відстрочку від мобілізації та співробітників критично важливих сфер. Як повідомляють у парламенті, нинішня модель може бути змінена через потребу Збройних сил України у фахівцях. Один із варіантів – часткове скасування або перегляд бронювання з можливістю залучення окремих спеціалістів до служби. Бронювання, як і раніше, застосовуються для працівників підприємств оборонного комплексу, енергетики, медицини, транспорту, IT, критичної інфраструктури та інших важливих галузей. Його оформлює роботодавець через дію або профільні органи. Відстрочка зазвичай діє 6 або 12 місяців, після чого потребує оновлення. Водночас існують підстави для відмови, зокрема низька офіційна зарплата, відсутність військового обліку або невідповідність підприємства критеріям критичності. Розгляд документів триває від кількох днів до кількох тижнів

0: водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
4: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два танкери російського так званого тіньового флоту в акваторії біля порту Новоросійськ. Про це повідомив президент України. За його словами, судна використовувалися для транспортування російської нафти та були задіяні в обході санкцій. Після ураження вони втратили можливість виконувати свої функції. У Генштабі та Службі безпеки України зазначили, що операцію провели у взаємодії з військово-морськими силами. У командуванні наголосили, що такі дії спрямовані на скорочення можливостей Російської Федерації фінансувати війну за рахунок нафтогазових доходів. Наступного тижня в Україні планують ухвалити частину кадрових рішень на рівні Кабінету міністрів. Ще низка призначень потребує погодження у Верховній Раді. Про це повідомили за підсумками координації між керівництвом держави та урядом. Зазначається, що також обговорювали виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансування підтримки України. Підкреслюється важливість своєчасної реалізації всіх оголошених пакетів допомоги. Окремо йшлося про графік оновлення урядових структур. Частину кадрових рішень планують ухвалити вже на рівні уряду, тоді як інші винесуть на додаткове обговорення з парламентарями. Прем'єр-міністр Словаччини повідомив про телефонну розмову з президентом України, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини та подальшу співпрацю. За його словами, попри різні підходи до окремих питань, обидві сторони зацікавлені у збереженні дружніх і конструктивних відносин між державами. Також було підтверджено підтримку євроінтеграційного курсу України та прагнення до її стабільного розвитку. Сторони домовилися про зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти та продовження контрактів у межах урядових форматів і взаємних візитів. Окремо було наголошено, що будь-які мирні домовленості у війні з Російською Федерацією можливі лише за участі та згоди України. Програму «Доступні ліки в Україні» планують суттєво розширити. До неї додадуть ще щонайменше 60 препаратів для лікування серцево-судинних

0: 67% випадків. У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. В Кривому Розі в одній зі шкіл Довгинцівського району розширили та модернізували укриття, перетворивши його на повноцінний навчальний простір. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів в офлайн-форматі, навіть під час повітряних тривог. Облаштовано 8 навчальних кабінетів, оновлено меблі та обладнання. Створено зону відпочинку й ігровий простір. Також модернізували освітлення, вентиляцію, системи опалення та каналізації. Облаштували санітарні приміщення з гарячою водою. У місті загалом укриття облаштовані у 221 закладі освіти, включно з трьома підземними школами. Це забезпечує близько 43 тисячі безпечних місць для учнів. Роботи з розширення та модернізації тривають і надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.ua».
3: Реклама.
1: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
5: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер» – стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «Заколот».

0: За сюжетом, його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2» – контроль над круїзом. І миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбу, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символів музичної культури Баї. Що ж до «Енаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: Юрія Дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами я, Ірина Батуріна. Є історії, які ми відкриваємо для відпочинку. Є ті, що захоплюють сюжетом. А є книги, після яких ми вже трохи інші. Сьогодні саме такий випуск. Буде світ книжкових новин, сильні романи, кіно, реальні долі та щирі рекомендації. Усе, за що ми любимо хороші історії. Тож, починаємо!
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США різко зросли продажі дебютних романів молодих авторів. За останній рік попит піднявся майже на 22%. Видавці пояснюються втомою читача від великих знайомих імен і бажанням відкривати нові голоси. Особливо добре продаються сімейні драми, психологічна проза та романи про дорослішання. Тобто читач дедалі частіше хоче не бренд, а щирість. За даними «Букселер», у Європі продовжується повернення паперових книжок як подарункового формату. Зросли продажі ілюстрованих видань, колекційної класики та подарункових серій. Читачі все частіше обирають книгу як річ, яку хочеться дарувати і залишати вдома на видноті. Книга знову працює не лише як текст, а як цінний предмет. За даними Українського інституту книги, українські видавництва розширюють сегмент нон-фікшн літератури. До кінця року заплановано десятки нових книжок про історію, психологію, саморозвиток та суспільні процеси. Це свідчить про запит на знання і осмислення часу, у якому ми живемо. І це дуже зрілий читацький сигнал. За даними Variety, роман «Project Hail Mary» – проект «Рятівна місія» офіційно готують до великої екранізації. Після анонсу книга знову повернулася в списки продажів. І це ще раз доводить – хороша фантастика живе довго. За даними The Guardian, незалежні книгарні Британії переживають новий підйом. Малі книжкові простори проводять лекції, нічне читання, клуби і навіть музичні вечори. Читач приходить уже не просто купити книгу, а побути серед людей, які теж читають. В цифрову епоху це особливо цінно.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ книжок рухається вперед. Змінюються формати, жанри, полиці і платформи. Але одна річ незмінна. Ми все одно шукаємо історію, яка влучить просто в серце. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Тривожні люди. Фредерік Бакман. Що станеться, якщо випадкові люди застрягнуть разом у дуже незручний момент? На перший погляд, це майже комедія. Невдале пограбування, заручники, дивний злочинець. Люди, які самі не знають, чому опинилися саме тут. Але дуже швидко стає зрозуміло. Перед нами книга зовсім не про злочин. Вона про самотність, про тривогу, про втому від життя. І про те, як багато ми приховуємо за звичайним «усе нормально». Фредерік Бакман уміє писати з рідкісним поєднанням гумору і ніжності. В одному абзаці можна усміхнутися, в наступному – відчути клубок у горлі. Критики називали роман одним із найтепліших текстів автора. Читачі – книгою, яка обіймає. Тут немає ідеальних героїв. Є люди, які помиляються, бо їм болить. Ця книга нагадує просту річ. Майже кожна людина веде свою тиху боротьбу, навіть якщо цього не видно.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А коли історія вже настільки сильна, що її хочеться не лише прочитати, а й побачити, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Код да Вінчі» Ден Браун. Роман вийшов у 2003 році і став глобальним феноменом. Мільйони примірників, переклади десятками мов і шалений інтерес до теми символів, таємних товариств і церковних загадок. Фільм з'явився у 2006 році. Головну роль виконав Том Генкс, а режисером став Рон Говард. Цікавий факт. Навколо стрічки було чимало дискусій щодо прем'єри через релігійну тематику. У кіно більше темпу і видовища, у книзі більше інтелектуальної гри, деталей і загадок. Роман читається як марафон із підказок. Фільм – як швидка погоня за відповідями. Це той випадок, коли книга дає глибину, а кіно – драйв.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але не всі сильні історії придумують письменники. Деякі з них уже сталися. І саме тому звучать особливо чесно.
0: Історія написана життям.
1: Intouchables. Недоторкані. 1+1. Фільм заснований на реальній історії французького аристократа Філіпа Поццо ді Борго та його помічника Абделя. Один – людина з величезними можливостями, але фізичними обмеженнями. Інший – людина з непростим минулим, але живою енергією. Здавалося б, у них немає нічого спільного. Але саме такі зустрічі іноді змінюють життя. Фільм став міжнародним хітом, бо говорить просто про складне. Про гідність, дружбу, гумор і людське тепло. Так, частину деталей змінено для драматургії. Але головне залишилося правдою – справжній зв'язок між людьми. Іноді найкращі ліки – не гроші і статус, а людина поруч.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться знайти свою книгу, яка підійде під настрій, під стан душі або просто під вечір.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Книжковий злодій Маркус Зузак. Сильний і незвичайний роман про дитинство, війну і силу слова. Для тих, хто хоче глибоку емоційну історію з довгим післясмаком. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Фенні Флек. Тепла книга про дружбу, жіночу силу і маленькі радощі життя. Ідеально тоді, коли хочеться душевного затишку. «Музей покинутих секретів» Оксана Забужко. Складний, сильний, багатошаровий український роман про пам'ять і історію. Для уважного читання і глибоких роздумів. «Тонке мистецтво пофігізму» Марк Менсон. Прямий, чесний нонфікшен про межі, відповідальність і здоровий погляд на життя. Підійде тим, хто втомився від солодких мотиваційних фраз.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гарна книга – це не завжди легка книга, але майже завжди корисна. Сьогодні ми ще раз побачили, книги можуть смішити, лікувати, тривожити, надихати і навіть повертати віру в людей. Саме тому вони залишаються з нами століттями. Дякую, що цей час ви провели разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». ФМ.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дональд Туск заявив, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а можливий розпад самого Альянсу. За його словами, країни мають докласти зусиль, щоб зупинити цю негативну тенденцію та зберегти єдність. На цьому тлі в НАТО обговорюють наміри США скоротити військову присутність у Німеччині. Йдеться про можливе виведення частини американських військових найближчим часом. Ці кроки відбуваються на тлі напруженості у відносинах між Дональдом Трампом та європейськими лідерами, зокрема Фрідрихом Мерц. Через розбіжності у питаннях безпеки та міжнародної політики. Україні у 2026 році можуть переглянути підходи до бронювання працівників, яке дає відстрочку від мобілізації та співробітників критично важливих сфер. Як повідомляють у парламенті, нинішня модель може бути змінена через потребу Збройних сил України у фахівцях. Один із варіантів – часткове скасування або перегляд бронювання з можливістю залучення окремих спеціалістів до служби. Бронювання, як і раніше, застосовуються для працівників підприємства, оборонного комплексу, енергетики, медицини, транспорту, IT, критичної інфраструктури та інших важливих галузей. Його оформлює роботодавець через дію або профільні органи. Відстрочка зазвичай діє 6 або 12 місяців, після чого потребує оновлення. Водночас існують підстави для відмови, зокрема низька офіційна зарплата, відсутність військового обліку або невідповідність підприємства критеріям критичності. Розгляд документів триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від процедури. Країні обговорюють можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Ініціатива наразі перебуває на етапі розгляду, повідомляє Кривбас онлайн. Як зазначається, чинна система оподаткування створює різницю між типами транспорту. Власники авто з двигунами внутрішнього згоряння сплачують податкове навантаження через акцизи на пальне, тоді як електрокари користуються пільговим режимом. Пропонується встановити щомісячний податок, розмір якого залежатиме від вартості автомобіля. За попередніми розрахунками, для електромобіля вартістю близько 30 тисяч доларів сума може становити до 4 тисяч гривень на місяць. Ставку планують диференціювати залежно від класу та ціни транспортного засобу. Остаточне рішення потребує подальшого законодавчого опрацювання. У морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі

0: засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.
3: Вітаю! Ви на хвилі Радіо Кривбас. В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства «Корж Олена». Вітаю тебе у нашій студії.
4: Дякую, що запросила.
3: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
4: Так, готова. Настрій чудовий.
1: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
4: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
3: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
4: Так, можна сказати, що в мене було два таких дня. Перше це була практика від училища. То було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі це дуже весела історія. Мене взяли, їм дуже срочно треба було зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки-дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала, буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер, і убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, страшно було. Такий у мене був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
3: Тобто ти швидко адаптувалася?
4: Можна і так, да.
3: Тобі сподобалося?
4: Так, було весело, я б сказала.
3: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
4: Так, було більше страшно за людей внизу, тому що я прийшла, усе, тобі кран, усе, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
3: А, до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
4: Взагалі не боялась висоти, і колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, у тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустим, перед початком роботи, і взагалі

0: Треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся, і от тут у тебе там візок цей, ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи так, був, да. Так? Зараз вже втягнулася, як я розумію.
0: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
0: По-різному, тобто в нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Трошки вище, там 7-8, найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани, вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо, дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, Віра Майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
0: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра Майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку. Ти і туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
0: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
0: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
0: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну це ход моста, тележка, візок. І 2 крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де один. А бувають такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
2: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
0: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
0: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
0: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
0: По-різному. Ну, взагалі нас дуже багато, в основному жінки на кранах, це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
0: Так, ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат, і я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією, так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
0: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
0: так,
1: до тебе,
0: порадою.
1: Як до досвідченого професіонала.
0: Так, були такі моменти.
2: Увага всім!
3: Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала. І приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні. Такі, Лєн, давай, ти ж можеш. Типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
0: так,
1: просто.
0: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
0: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
0: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
0: Так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
0: Перше, це ну для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за що цього ну воно взагалі таке важкеньке. І за що цього це ну реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це щоб до їхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям ну для мене дуже важко. Є люди, які я знаю, їм навпаки їм подобається ці зміни. А я ну наразі звикла, звісно, справляюся. А на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво. Я навіть не знала таких нюансів.
0: Так.
1: Те, що рано вставати, так я тебе розумію, і можливо для когось це ок. Але це ж не всі можуть бути жайворонками.
0: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець. Він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікать з того кран. Ось так. І ти йдеш, що це все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
0: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
0: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
0: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
0: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
0: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
0: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
0: Ну, може, я вже звикла. Так, ну, на початку було прям цікаво. Вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури. Але ти вже можеш магнітом їх перенести.
0: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна. Не витримає магніт. Там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
0: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні. Ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
0: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіть, потім на вогонь. Отак от, ну.
1: Як на кухні помити казан.
0: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже тебе вона не лякає?
0: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крану буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
0: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову даже навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас може чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
0: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації ти, допустимо, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну там підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж, і тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
0: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, але, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважним?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Виспавшимся, тобто з тверезою головою, тебе ніяких не повинно бути там. Як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність, досвід, і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не хватає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не хватає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, рычаги собі дьораєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто…
0: Так, ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися з все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людини працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. Всім допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крайній, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без панік. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість
0: так
1: у цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, машиніст крана.
3: Увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Поради від мене вже, то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
0: це якось ти вже звик. Коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу. Так,
0: так,
1: це по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Гальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав з заготівками і вимкнулося світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто буде десь на проїжджій частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він, ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так, а, ну,
1: краще.
0: Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, він нам показує, віра, майна, там, вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці віра майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну віра майна в інструкції, тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати, під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки віра, трошки майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі. Так. А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна.
3: Увага! Ще
0: це
3: триває але повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Хи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два танкери російського так званого тіньового флоту в акваторії біля порту Новоросійськ. Про це повідомив президент України. За його словами, судна використовувалися для транспортування російської нафти та були задіяні в обході санкцій. Після ураження вони втратили можливість виконувати свої функції. У Генштабі та Службі безпеки України зазначили, що операцію провели у взаємодії з військово-морськими силами. У командуванні наголосили, що такі дії спрямовані на скорочення можливостей Російської Федерації фінансувати війну за рахунок нафтогазових доходів. Наступного тижня в Україні планують ухвалити частину кадрових рішень на рівні Кабінету міністрів. Ще низка призначень потребує погодження у Верховній Раді. Про це повідомили за підсумками координації між керівництвом держави та урядом. Зазначається, що також обговорювали виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансування підтримки України. Підкреслюється важливість своєчасної реалізації всіх оголошених пакетів допомоги. Окремо йшлося про графік оновлення урядових структур. Частину кадрових рішень планують ухвалити вже на рівні уряду, тоді як інші винесуть на додаткове обговорення з парламентарями. Прем'єр-міністр Словаччини повідомив про телефонну розмову з президентом України, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини та подальшу співпрацю. За його словами, попри різні підходи до окремих питань, обидві сторони зацікавлені у збереженні дружніх і конструктивних відносин між державами. Також було підтверджено підтримку євроінтеграційного курсу України та прагнення до її стабільного розвитку. Сторони домовилися про зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти та продовження контрактів у межах урядових форматів і взаємних візитів. Окремо було наголошено, що будь-які мирні домовленості у війні з Російською Федерацією можливі лише за участі та згоди України. Програму «Доступні ліки в Україні» планують суттєво розширити. До неї додадуть ще щонайменше 60 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Наразі в громаді вже доступні 30 діючих речовин, однак перелік поступово збільшуватимуть. Перші зміни очікуються всередині травня. Тоді до списку включать нові оральні антикоагулянти. З 1 липня планують охопити всі препарати, передбачені протоколами лікування серцево-судинних хвороб. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що саме ці захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. На них припадає близько 67% випадків. У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає – планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних 4 коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий. Сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: їх.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дональд Туск заявив, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а можливий розпад самого Альянсу. За його словами, країни мають докласти зусиль, щоб зупинити цю негативну тенденцію та зберегти єдність. На цьому тлі в НАТО обговорюють наміри США скоротити військову присутність у Німеччині. Йдеться про можливе виведення частини американських військових найближчим часом. Ці кроки відбуваються на тлі напруженості у відносинах між Дональдом Трампом та європейськими лідерами, зокрема Фрідрихом Мерц. Через розбіжності у питаннях безпеки та міжнародної політики. Україні у 2026 році можуть переглянути підходи до бронювання працівників, яке дає відстрочку від мобілізації та співробітників критично важливих сфер. Як повідомляють у парламенті, нинішня модель може бути змінена через потребу Збройних сил України у фахівцях. Один із варіантів – часткове скасування або перегляд бронювання з можливістю залучення окремих спеціалістів до служби. Бронювання, як і раніше, застосовуються для працівників підприємств, оборонного комплексу, енергетики, медицини, транспорту, ІТ, критичної інфраструктури та інших важливих галузей. Його оформлює роботодавець через дію або профільні органи. Відстрочка зазвичай діє 6 або 12 місяців, після чого потребує оновлення. Водночас існують підстави для відмови, зокрема низька офіційна зарплата, відсутність військового обліку або невідповідність підприємства критеріям критичності. Розгляд документів триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від процедури. Країні обговорюють можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Ініціатива наразі перебуває на етапі розгляду, повідомляє Кривбас онлайн. Як зазначається, чинна система оподаткування створює різницю між типами транспорту. Власники авто з двигунами внутрішнього згоряння сплачують податкове навантаження через акцизи на пальне, тоді як електрокари користуються пільговим режимом. Пропонується встановити щомісячний податок, розмір якого залежатиме від вартості автомобіля. За попередніми розрахунками, для електромобіля вартістю близько 30 тисяч доларів сума може становити до 4 тисяч гривень на місяць. Ставку планують диференціювати залежно від класу та ціни транспортного засобу. Остаточне рішення потребує подальшого законодавчого опрацювання. У морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину

0: Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
4: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, яке вміє дивувати. Серіали, які затягують. І музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
2: Новини кіно.
6: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер». Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху «Балерини» франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком – «Заколот». За сюжетом, його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
2: Золота колекція.
6: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах із коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації, а сама сцена коштувала мільйони доларів.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою.

0: Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Власну фан-базу, бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, швидкість 2 не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого. А любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс. І його персонаж – Логан Рой – став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
2: Мелодія однієї кінострічки.
1: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2», «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасні поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символів музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Оля Дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії – ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: його краще побачити.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми беремо до рук із цікавості, а є ті, після яких хочеться трохи змінити себе. Сьогодні у програмі саме такі історії. Різні за настроєм, але сильні за змістом. Тож, відкриваємо новий випуск і починаємо зі світу книжкових новин.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США стрімко зростає попит на романи жанру романтичного фентезі. Продажі так званого «романтесі» – романтика плюс фентезі. Читачів приваблює поєднання пригод, магії та сильних емоційних ліній. Видавці вже називають цей напрям одним із головних трендів 2026 року. За даними Bookseller, у Британії збільшився попит на класичну літературу серед молоді. Найчастіше купують твори Джейн Остін, Джорджа Орвела та братів Бронте. Експерти пояснюють це впливом соціальних мереж і книжкових клубів. Класика знову стала модною, але вже для нового покоління. За даними Українського інституту книги, українські видавництва готують нову хвилю перекладів сучасної скандинавської літератури. До кінця року анонсовано понад 20 нових назв. Йдеться про детективи, психологічну прозу та дитячі книги. Це означає, що український читач і далі отримує широкий світовий вибір рідною мовою. За даними Variety, роман «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» «Сім чоловіків Евелін Гюго» отримав новий етап підготовки до екранізації. Інтерес до книги після цього знову різко зріс. Ось це одне нагадування. Іноді шлях від полиці до екрана лише додає історії сили. За даними The Guardian,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Через клуби читання, зустрічі з авторами і живу атмосферу. Читач дедалі частіше шукає не лише книгу, а й місце, де її приємно знайти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У книжковому світі змінюється все – формати, тренди, обкладинки. Але не змінюється головне – бажання знайти історію, у якій вона впізнає себе. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Опівнічна бібліотека. Мет Гейт. Що було б, якби можна було прожити інші версії власного життя? Головна героїня опиняється у дивному місці між життям і смертю – бібліотеці, де кожна книга відкриває альтернативну реальність. Тут можна побачити, ким би ти став, якби колись сказав так, замість «ні». Це роман про жаль, про вибір, про наші постійні думки. А якби? Але головне – це книга про цінність теперішнього моменту. Критики відзначали її людяність і просту мудрість. Читачі – те відчуття, коли після останньої сторінки хочеться жити уважніше. Іноді ми шукаємо краще життя десь далеко, а воно починається з прийняття того, яке вже маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна історія виходить за межі сторінок, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Марсіанин» Енді Вір. Роман починався як самостійний проєкт в інтернеті, а згодом став світовим хітом. Історія астронавта, який залишився сам на Марсі, підкорила читачів поєднанням науки, гумору і волі до життя. Фільм вийшов у 2015 році. Режисером став Рідлі Скотт. Цікавий факт. Консультанти НАСА позитивно оцінили багато технічних деталей стрічки. У кіно – більше видовища, у книзі – більше розуму, розрахунків і внутрішньої боротьби. Ця історія про те, що інтелект і почуття гумору іноді рятують не гірше за техніку.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не треба вигадувати. Вони вже сталися. І саме тому звучать так сильно.
0: Історія написана життям.
1: у гонитві за щастям. Фільм заснований на реальній історії Кріса Гарднера. Це людина, яка пройшла шлях від бездомності до успішного бізнесу. Стрічка показує не лише труднощі, а й батьківство, відповідальність і здатність не зламатися. Цікавий факт. Справжній Кріс Гарднер з'явився у фіналі фільму в короткому епізоді. Глядачі люблять цю історію за щирість, критики, за стриманість, без зайвої мелодрами. Іноді найбільший талант людини – не здаватися тоді, коли важко.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після сильних історій хочеться знайти свою. Ту, яка підійде саме сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щіголь. Донна Тарт. Великий роман про втрату, мистецтво і дорослішання. Для тих, хто хоче зануритися у масштабну, глибоку історію надовго. «Там, де співають раки» – Делія Оуенс. Атмосферна історія природи, самотності і таємниці. Підійде для спокійного читання з емоційним післясмаком. «Інтернат» – Сергій Жадан. Сильний український роман про людину посеред війни. Для тих, хто шукає чесну і важливу сучасну літературу. «Людина у пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Невелика, але дуже сильна книга про внутрішню свободу навіть у найтемніших обставинах. Підійде тоді, коли потрібна опора. Правильна книга не завжди та, що популярна. Часто це та, яка вчасна.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз переконалися, хороша книга може бути другом, дзеркалом, викликом або підтримкою. Іноді вона приходить, щоб розважити, іноді, щоб змінити думку, а іноді, щоб змінити життя. Дякую, що були разом із нами. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І все це Радіо Кривбас.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір». Сьогодні у нас в гостях людина, яка щодня працює з найбільшим скарбом – музикою. Вона знає, як живе класика у 21 столітті, як змінюється сприйняття академічного співу, і чому опера досі має ту магію, яка не здатна змінити жодна інша сцена. Зустрічайте, оперна співачка та викладач Галина Добровольська. Вітаємо!
2: Добрий день!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Щоб краще познайомитись слухачів з вами, пропоную невеликий бліц. Короткі запитання і такі короткі відповіді. Улюблений композитор – український чи європейський у вас?
2: І український, і європейський.
1: А який саме?
2: Український – це Лисенко, а європейський – це Джузеппе Верді.
1: Арія чи романс?
2: Арія.
1: Оперна сцена чи камерний концерт?
2: І те, і інше. І оперна сцена, і концерт, бо це трошки різні напрями.
1: Публіка в Україні чи в Європі? Де суворіша?
2: В Україні суворіша.
1: Вечірній концерт чи ранкова репетиція?
2: Ранкова репетиція з вечірнім концертом.
1: Яка мова для співу найскладніша?
2: Англійська, китайська, японська.
1: Сцена, яка запам'яталась вам назавжди?
2: Віденська опера.
1: Якщо не музика, то що було б вашим життям?
2: Психологія.
1: Одним словом, класична музика для вас – це?
2: Життя.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Отже, перейдемо до основних питань. Сьогодні говоримо про класику. Як би ви окреслили роль класичної музики у 21 столітті?
2: Ну, насправді, роль класичної музики у 21 столітті зараз, сьогодні, стає дуже вагомою і дуже важливою, тому що до нас у двері вже дуже гучно стукає штучний інтелект, і він виштовхує дуже велику кількість професій, дуже велику кількість людей. Він заміняє нам вже дуже багато чого. Штучний інтелект, він вже вміє писати книги, він вже вміє писати різні проекти, він вже пише опери, він вже навіть знімає фільми.
1: Так.
2: От якщо подивитися, то вже у сучасному Голлівуді є декілька короткометражних фільмів, які вже зроблені саме штучним інтелектом. На просторі Інстаграму вже короткі рілси, це також штучний інтелект. От, тому він вже, знаєте, пронизує є нашу сьогоденність і наше сучасне дуже потужно і дуже сильно. Але він ще не дістався до мистецтва. І знаєте, чому поки що він не дістався до мистецтва? Хоча він навіть малює картини. Але є саме головне, що відрізняє штучний інтелект від нас, людей. Це те, що, ну, дивіться, да, він, наприклад, зараз ще не розуміє різниці, в чому ж така різниця між картиною Рембрандта і якоюсь сучасною картиною якогось художника. Ми розуміємо, що картина Рембрандта – це класика і це гарно, а сучасний художник – це вже, як то кажуть, у кожного свій смак. І картина Рембрандта – це якби признана класика світова, а сучасна, наприклад, мистецтво художнє – то це якби інше. Він не розуміє, чому люди надають перевагу саме Рембрандту. Він ще не розуміє, в чому ексклюзивність цієї картини. Так само він не розуміє і в музиці. Він не може збагнути, що таке іронія, що таке гумор. Він цього ще поки не розуміє. Саме головне, що немає у штучного інтелекту – це душі.
1: Згодом.
2: Він не знає, що таке душа, тому що це поки що математичний, дуже потужний математичний алгоритм. І він не може дати пояснення, як би йому не надавали це пояснення, і з одної, з іншої точки зору, що таке людська душа, що взагалі таке душа, і чому саме душа робить мистецтво, чи то музика, чи то...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я зараз кажу про музику, особливо про те, чим я займаюся, оперне мистецтво. Давайте я зараз вам розкажу таку цікавинку. Ви знаєте, що самі найкращі піаністи у світі – це японці. Вони найкращі піаністи технічно. Вони збирають зали, вони збирають мільйони глядачів, але тих, хто цікавиться технікою. А є, наприклад, піаністи, які можуть заграти невеличкий твір, а ти сидиш, слухаєш, і в тебе мурахи по рукам і по голові, тому що ця людина вкладає таку велику кількість душі, самовіддачі, свого досвіду у цей твір. І саме тому цей твір є його дитиною, яку він зараз створює на сцені. І от штучний інтелект цього зрозуміти не може. Він не може цього дати в музиці. Я слухала сучасні опери, які написані штучним інтелектом, вони короткі, вони 10-15 хвилин. Так вони гарні, так вони написані дуже класно, дуже цікаво і дуже складно. Але воно не торкає. Навіть якщо його зіграє людина, воно не торкає. Тому що це мистецтво написати оперу. Це потрібно знати дуже велику кількість іншої інформації, розумітися в інших напрямках, щоб написати таке. Тому, якщо у вас перевага йде до техніки, то зараз є велика кількість і людей, які дуже класно технічні, і людей в мистецтві. І штучний інтелект, він дуже круто нам допомагає в усьому і робить це перфект. Але душі він ніколи не дасть. Ну, ніколи. Поки що він не дасть.
1: Ви співпрацювали з різними музикантами. З ким з європейських чи українських виконавців вам довелося працювати і що для вас було особливим у цій співпраці?
2: Я працювала із українськими діячами мистецтв, і з європейськими, і навчалася у них. І для мене ці колаборації – це, по-перше, дуже цікавий досвід, тому що це люди інших культур, інших національностей, з іншим світоглядом. І, в першу чергу, це був дуже цікавий пошук єдності цих світоглядів, пошук оцих точок сплетіння. І саме завдяки цьому це було якась, ну, якісь цікаві колаборації. По-друге, це через музику пошук якоїсь єдності, пошук того, що для вас обох або для колективу це було важливо. І що дуже цікаво, що співпрацюючи з українцями взагалі, ти інтуїтивно відчуваєш цю людину, особливо коли це музикант, і ще він працює у твоїй сфері, там чи оперний співак, чи співачка, чи то диригент, чи то оркестрант, ви спілкуєтесь однією мовою. Чи то іноземний гість, який також, можливо, він спілкується іншою мовою, можливо, він там французькою, німецькою, італійською. Але є одна мова, яка єднає людей, музикантів, незважаючи на оці мовні бар'єри. Це мова музики. І люди інтуїтивно відчувають, якщо вони професійні майстри своєї справи, то вони інтуїтивно відчувають, як цю музику заграти. І іноді навіть слова не потрібні. Ти просто налаштовуєшся на людину, вона на тебе, і ви просто разом йдете вперед на зустріч якимсь новим звершенням.
1: Відчуваєте ідею одне одного.
2: Так? Абсолютно вірно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви виконуєте твори 10 мовами. Що для вас означає цей багатомовний репертуар?
2: Ну, по-перше, це тренінг мозку. Тому що, щоб заспівати такою кількістю мов, потрібно хоча б трохи вивчати ці мови, вивчати алфавіт, вивчати лінгвістичні, стилістичні особливості, хоч мати якийсь невеликий кількість слів, які ти знаєш, розуміти історію створення цієї мови. Тобто, щоб заспівати цією мовою, ти там чи з коучером, чи з ким ти спочатку працюєш просто над вимовою, а потім ти працюєш над розумінням, як у цьому творі вкласти головну ідею, яка в цьому творі закладена тільки словами тієї чи іншої країни. Тому що у кожної країни своя історія, і кожен класичний твір, він піднімає якусь напружену ідею або напружене оце зернятко. І тобі потрібно просто словами цієї країни передати оце головне зернятко, яке закладене у цьому творі. І це так круто, коли в тебе є змога співати різними мовами, але про одне й те саме, про натхнення, про емоції, про енергію, про здатність людини до якихось неймовірних звершень. І це все написано, це все покладено.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Про кохання, про силу людської душі, про силу людської енергії, про силу і вміння пережити якісь складні моменти. І коли ти співаєш якоюсь іншою мовою, то, знаєте, це як виклик для тебе, чи зможеш ти дістатися навіть цього щаблю, там, на трьох мовах – добре, на чотирьох – добре, на п'яти – добре. Ну, давай ще спробуємо. І саме мені просто дуже цікаво вивчати саме історію тих країн, мовою якої мені потрібно співати. Тому що я більше тоді розумію, чому мова йде у творі. Я розумію, що хотів передати композитор і які емоційні почуття він відчував, коли він це створював. Тому що кожен твір – це емоційний всплеск. Людина не може написати щось геніальне, якщо вона знаходиться у якомусь нейтралітеті. Тобто це завжди якесь емоційне піднесення. Воно буває різним. І от моя задача як музиканта, як співачка – зрозуміти, що такого було з композитором, який написав музику, що такого було з поетом, який створив текст. Були такі твори навіть, коли поет і композитор не зустрічалися. Вони не були сучасниками. Поет жив там у 16 столітті, композитор у 21 столітті. Але поезія так його надихнула, що він взяв і створив щось неймовірне.
1: Яку сучасну музику ви самі слухаєте і яку порадили нам?
2: Цікаве питання. Знаєте, список у мене довгий насправді. Чогось люди вважають, що якщо ти оперний співак, то ти слухаєш тільки класику. Так, моє життя віддано їй. І я не просто її слухаю, я її люблю. Мені подобається в ній знаходити щось нове, цікаве. Але іноді також хочеться щось такого більш, як вам сказати, більш легкого. Чому? Оперне мистецтво – це мистецтво, яке змушує шевелити мозок. Розкажу вам такий приклад. Всі професори нашої планети сходяться в одному, і вони вивели таку цікавинку, що, ну і взагалі вони створили таку догму, що всі люди діляться на 80% і 20%. 80% – це більшість людей, які роблять щось, займаються, щось полюбляють, але вони не досягають в цьому успіху. І 20% – це люди, які віддають всьому це все своє життя, і вони робляться геніями чи дуже великими майстрами своєї вправи. Ну, коротше кажучи, 20% людей, які просто більше працюють над собою, над тим, що вони роблять. Оперне мистецтво здатні зрозуміти люди, які входять ці 20%. Тому що опера – це не про кожен день. Це не щось буденне. Опера і оперне мистецтво – це те, що заставляє наш мозок думати. Ну, такий невеликий приклад життя. У мене є двоє знайомих. Одного звати В'ячеслав, і він з родини професорів і дуже така вчена людина, він математик. І цілий рік він ходив в оперу слухати, щоб зрозуміти, що це таке. І на різні вистави, і якби він казав, ну, так. Ходив. Потім приходить мені і каже, ти, дякую тобі, опери дуже класні, але я їх не чув. Я вищитав, скільки в люстрі кульок, я вищитав, скільки китиць висить, я вищитав, скільки складочок у коврі, у вході чи виході, я вищитав, скільки люстерок, я вищитав, скільки людей сидить в залі, але опери я не чув. Я можу тобі все вищитати, я вищитав площу, я вищитав об'єм, я вищитав все, але оперу я не почув. Вибач. Є ще один знайомий, його звати Андрій, він психіатр, він доктор вчене звання в цій галузі, і він також, його друг повів в оперу, ну, щоб якесь у нього склалося перше враження. Він прийшов і каже, мені не сподобалось. І цей друг каже, ах, тобі не сподобалось? Ти не хочеш шевелити мозком, значить, да? Значить, ти не хочеш подивитися про це, послухати про це, хоча б трошки зрозуміти про це. Тобі просто не сподобалось. Будемо з тобою цілий рік ходити в оперу, поки ти щось не почуєш. Будеш ходити зі мною, я тобі буду про все розповідати. Пройшов рік. Я його зустрічаю, кажу, ну що, як там ваш експеримент з оперою? Він каже, ти знаєш, я оце останній раз ходив в оперу, мені так сподобався оркестр, мені так сподобалася музика, це було вау, це було так класно. Але було одне але. Чого то там на сцені стояли оті люди, які просто орали на сцені і заважали мені слухати музику. І ця людина, яка водила його в оперу, каже,
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: В чому їх роль? І він ще рік ходив в оперний театр. Звичайно, це не примусово, а за бажанням. І потім Я його зустрічаю, і він підходить до мене, бере мене за руку і цілує. І каже, я низько кланяюся тій професії, якій ви віддали своє життя. Я нарешті зрозумів роль співака в опері. Я кажу, і що ж це за роль? Каже, оперний співак в опері – це мереживо, яке обрамляє всю оперу і робить її вищою щабелью слухової, духовної насолоди. Опера, вона заставляє людину витягнути всі свої духовні сили, які в тебе є. Вона заставляє тебе думати, вона заставляє тебе напружуватися, прислухатися до кожної ноти, до кожного слова. І саме співак, завдяки словам і музиці, і голосу, самому живому інструменту в світі, він обрамляє як мереживо це. І я дійсно вдячна за те, що ти обрала це складне мистецтво. Але це мистецтво для 20%. І зрозуміти, тому не розочаровуйтесь, коли ви йдете в оперу, ви нічого не розумієте. До неї треба людей привчати. Потрібно провідник, який допоможе тобі її збагнути, допоможе їй тобі зрозуміти. І тоді ти будеш якби майстром, і ти будеш розуміти геніальність цього мистецтва. Ти будеш розуміти, чому це мистецтво понад часом. І в 21-му столітті, і в 22-му воно буде. Тому що, і ще раз кажу, штучний інтелект не забере в нас душу, якої в неї нема. Скільки б йому не завантажували математично, що таке душа, він не зможе в музиці цього передати. Тільки людина надає в музику оті свої емоції, відчуття, досвід. Я вибачаюся, в житті пережила більше всього, і поганого, і непоганого. Тим цікавіше буде його спів, його виконання. Тому що музика, вона також буває різною. І торкає саме це. Як ми, не знаю, що ви кажете, 10 мов, да? Я вам заспіваю там на італійській, наприклад, да?

0: Я просто заспівала. Так, ви послухали звук. Але є таке якесь відчуття, що ви трохи розумієте, про так. що? Що це не страждання, це якась тема кохання, так, тема так. якоїсь дівочості, тема чогось. Тобто, що це робить? Аналізуємо, що це тільки що було. Да? Я вам заспіваю італійську, яку, наприклад, ви не розумієте, чи ви не розумієте. Так? Але що ви робите? Ваш мозок, не знаючи ще цієї мови, він вже сприйняв емоційно ту інформацію, яку я через звук вам надала.
1: Так, відшукав її і надав.
0: І він же відразу відреагував. І ще більше ви відчуєте отой кайф і мурахи, коли ви трошки італійську повчите, або хоча б вивчите переклад цього твору, який вам тільки що заспівали. До речі, у нас в телефонах ми навіть не бачимо, наскільки оперне мистецтво, воно не вбиває ми. Тому що на телефоні ми не знаємо, як воно співається, але ми цю мелодію знаємо, да? Ілі та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- не знають слів. Але музика западає і торкає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Чи пропонували вам колаборацію з естрадними або поп-виконавцями? Якщо так, то що ви думаєте про таке поєднання?
0: Прекрасно. Одразу вам скажу, прекрасне поєднання, прекрасна колаборація. І в мене такий вже був досвід. Приклади. Саме перший приклад, який приходить вам у мозок, колаборація оперного співака і поп-співака. Монсеррат Кабальє і Фредді Меркурі. Барселона, Барселона, та-та-та-та-та-та-та. Тобто, що це мається на увазі? Да? Вже не нами це було придумано. І зараз просто дали цьому явищу дуже цікавий термін, це кросовер. Да? Тобто, перетин кордонів. Да, крос – це перетин, овер – вихід за якісь межі. Але це дуже круті колаборації. Чому? Тому що саме головне, чому це робиться, щоб більш широкий аудиторій…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Більш розуміються на поп-музиці, або для яких поп-музика – це більш доступно. Наприклад, ми слухаємо класичну музику, аж голова болить, надо щось трошки полегше. Це не, я не маю на увазі, що поп-музика – це погано, просто воно легше. Воно легше на сприйняття, воно легше. Чому? Тому що мозок менше думає. Тому що там немає якихось таких дуже складних музичних обертів, на які треба звернути увагу, які потрібно відчути, настроїти наш слух, настроїти наше вушко на те, щоб це відчути і почути, в чому ж тут така прям краса і оце мереживо, так? В поп-музиці також є дуже велика кількість прикладів класної музики, я потім про це вам скажу. І вертаючись до колаборацій, Монсеррат Кабальє, Фредді Меркурі, Лучано Павароті також з сучасним співаком, забула, як його звати, вибачте. Подивитись в інтернеті,
1: так, багато
0: це є,
1: да.
0: Ну і взагалі зараз дуже багато сучасних є співаків, які роблять колаборації з оперних співаків, які роблять колаборації з поп-співаками саме для того, щоб вчити людей, прививати їм любов до мистецтва, до складного мистецтва, якому треба вчитися. Але це дуже круті колаборації. І мало того, я вам сказала, да, що цей жанр ще з 80-х років прийшов і назвався кросовером. Є дуже велика кількість зараз співаків, які працюють в цьому жанрі. Андреа Бочелі, Сара Брайтман, Алесандро Сафіна. Ну, у нас дуже багато є українських поп-музикантів, які перейшли. До речі, от ви кажете, да, там мої улюблені українські співаки. Я вибачаюсь, та сама Джамала. Вона закінчила консерваторію в Києві по класу оперного співу. Потім вона поїхала в Штати, і в Штатах вона вивчилася на джазову співачку. Джаз – це не просто якась там каденція та буду-буду-бую-па, а це розуміння джазової гармонії, це розуміння джазової мелодики, це розуміння, де яка нота куди переходить. Тобто це працювати мозком, шевелити його треба. Тому, коли це роблять у ці колаборації, це робиться для того, щоб публіці трошки підперчити поп. Тобто додати в нього якусь причинку. До речі, рок-опера. Це опера, але в ній йде додавання року. Тому що є люди, які люблять просто рок, і люблячи його, їм хочеться додати ще якусь таку ексклюзивність і перчинку.
1: Якщо говорити про студентів музичних закладів, чи хочуть вони більше вчитися академічному співу, чи обирають сучасну естраду?
0: Я тільки що вам казала про відсоткову цю різницю, він 70% і 20%. Приклад, в музичний там коледж, чи куди йде студент. 80% прийде на естраду, і тільки 20% прийде на академ. Тобто, із 100 людей 80 на естраду, 20 на академ, або 8 до 2. 8 на естраду, а 2 на академ, тому що на естраді вона непогана, просто на естраді менше треба шевелити мозком. А щоб піти на академ-вокал, там просто знати потрібно більше, розумієте? І я не кажу, що естрадники – це якісь люди недосвідчені, ні в якому разі. Просто їм менше розповідають. Там також можна поглибшуватись і знаходити також щось цікаве, але там не настільки насичена на інформативність музика, вона більш прозора і проста, і тому вона для більш широкої аудиторії.
1: Чи була у вас арія чи твір, який ви довго не наважувались виконати, а коли вийшли на сцену, це стало особистим відкриттям для вас?
0: Так, в мене був такий твір, я його знайшла, коли ще була студенткою музичної академії, мені допомогли її внести в свій держіспит. Це був композитор 20-го сторіччя Францис Пулєнг. Опера називалася «Груди Терезія». Це така футуристична опера про трансформацію, ну, якби, жінки в чоловіка, але насправді це було про трансформацію жінки 20-го сторіччя, що вона не тільки повинна бути матір'ю, вирощувати дітей і бути домогосподаркою, а про те, що вона має право, як у 20-му сторіччі тоді було, вона має право бути і психологом, і психіатром, і президентом, і ким завгодно. Тобто вона має право брати якісь чоловічі професії. І саме це головна ідея була цієї опери. І там була арія, в якій саме проходить цей момент трансформації. Арія починається про те, що я вже заморилася бути просто жінкою, просто сидіти вдома. Я хочу обрати якусь чоловічу професію. І всю арію вона обирає чоловічу професію і підбирає на себе різні образи. Це все в музиці виражається, тобто кожен образ – це нова музика. От, і вона така дуже цікавенька на сприйняття, тому що 20-те сторіччя – це така дуже фреш музика, навіть в опері. І я її вивчила, я здала держіспити на відмінно і приїхала сюди і думаю, так, в мене якраз був концерт французької музики. Я думаю, чи вставити цю арію в свій концерт, чи не вставити.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вона трошки розповіла людям, про що зараз буде йти мова. І я заспівала цю музику. І знаєте, що я вам скажу? Максимально круто кричали «Браво!» саме молодь. Тому що вона зрозуміла, вона сприйняла цей твір, і вона була в шоці, що серед оперної музики є таке вау, є такий фреш, є такий бадабум. Вони навіть не знали, що в опері таке є. Що опера – це не тільки щось більш та-та-та-та-ро-ро, там щось більш таке доступне для вуха, а щось може таке бути різке і цікавеньке. Оце для мене такий досвід.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Класика – це завжди про дисципліну. Але де ви дозволяєте собі імпровізацію? Чи дозволяєте взагалі її?
0: Я вдома можу собі дозволити імпровізацію, коли, ну, у мене родина – це 25 людей. У нас велика родина. І іноді ми там на вихідних робимо якісь домашні концерти для себе. У мене племінничок багато, і я їх навчаю співу, і ми там співаємо якісь пісні сучасних композиторок, там Наталки Май. Тому, роблячи ці домашні концерти, я можу собі дозволити, ну так, шалость стосовно якоїсь там оперної музики або якоїсь там композиції, романсу чи щось такого. Можу навіть там заспівати щось таке сучасне. А от на сцені я собі такого дозволити ніякому разі не можу. І я зараз скажу чому. Класична музика – це 100% дисципліна. Там не може бути нижче, вище, хочу заниза, хочу підвиса, хочу пришвидшила темп, хочу заповільнила темп. Там такого немає права. Якщо я це буду робити, мене просто не зрозуміє глядач, за мною просто не піде оркестр, це по-перше, навіть по-друге. А по-перше, зі мною не захочуть співпрацювати піар-агенти, директори театрів, продюсери. бо це люди досвідчені в музиці. І якщо я беру класику, то я виконую її саме так, як вона написана. Саме тому вона класика, тому що люди, які займаються нею, вони дуже сильно її захищають і оберігають. Оберігають її такою, якою вона була створена. Або ти співаєш її так, як написано, або ти її не співаєш взагалі. Тому що іначе це мувітон.
1: Якщо уявити, що у вас є можливість створити ідеальну програму концерту для молодої аудиторії, що б в неї входило?
0: Молода аудиторія – це дуже вибаглива публіка. І для неї створити концерт – це не просто так. Перше, щоб я зробила, я познайомилась би з тією музикою, яку ця аудиторія полюбляє. Тобто я, от, наприклад, що ви полюбляєте зараз слухати?
1: Анечко? Більше поп, джаз мені подобається.
0: Ну, назвіть мені зараз одну пісню, яку, можливо, також я знаю із сучасних там композиторів, українських, не українських, неважливо, яку зараз от ви слухаєте, вам подобається.
1: Мені зараз подобається Шаде, подобається Ханс Зіммер, я переслуховую, зараз вийшов «Формула-1» фільм, і я зараз так саундтреки з нього слухаю. Mm-hmm.
0: Ну, наприклад, я б взяла якусь вашу, тобто, що б я зробила? Я б взяла якусь, ну, у кожного б запитала, наприклад, там, взяла 20 людей, запитала їхні смаки. І що б я зробила? Я просто або вивчила той твір, який вам подобається, або, наприклад, якщо я знаю його, я просто заспівала якийсь фрагмент з опери тільки цією мелодією.
1: Цікаво.
0: А потім я вам показала, як цей твір звучить в оригіналі. Розумієте, про що я? Я спочатку до вашого рівня, щоб зрозуміти, на якою мовою ви спілкуєтесь, що для вас цікаво. Я б вивчила ваші смаки, що вам подобається в музиці, чи інструментальне, чи вокальне. Я б вивчила вас. І потім я би підбирала вже для вас те, що, на мій погляд, могло би вас зацікавити, як, до речі, було з арією, про яку я вам казала. Я дуже хвилювалась, чи зайде, чи не зайде, зайшло.
1: Дуже круто. І останнє питання. Якщо уявити, що у вас є змога подарувати світові новий твір, який би меседж ви хотіли, щоб він ніс у 21 столітті?
0: Людський мозок завершує свій розвиток у 30 років. Це доказано вченими. І щоб збагнути красу всієї тієї музики, всього того мистецтва, яке нас оточує, Моне, Рембрандт, Саграда Фамілія, ну, якщо брати там архітекторів, живопис, музику і так далі, то раніше 30 років ти не збагнеш поки що тої масштабності і тієї глибини всього того, що нам залишили генії на сьогодення. Після 30 років людина тільки починає потроху занурюватися в себе. Я маю на увазі шукати глибину в собі. Не просто поверхнево жити, а на себе шукати, що йому сподобається в цьому світі, шукати...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Меседж, який би я хотіла передати людям, це шукати себе, поглиблюватися в себе, оновлювати свої смаки хоча б кожне десятиріччя. І війти в ці 20%. Не залишатися у цих 80, а наповнювати все життя себе. Наповнювати життям, радістю. Наповнювати себе інформацією, якою у нас маса, тільки якісною інформацією, не ширпотребом, якісною, не сидіти в тіктокі цілий день. Я його 10 раз видаляла, тому що я просто сіла і сижу, і все, я розумію, що все, в мене мозок вже не шрупає. І потім я включаю Ханса Цімера і сижу, плачу. Розумієте, про що я? Тобто я знаю вже свою глибину, я знаю, що зробить мене дійсно щасливою. І я дуже хочу попасти в ці 20%. Тому я закликаю усіх, люди, шевеліть свій мозок, шевеліть свої духовні сили. Тому що, особливо українці, тому що це така неймовірна нація, така глибинна нація. Українська мова перша зараз по топам, по співучості. Зараз українські пісні співають в усьому світі. Китайці, які не можуть взагалі там якось шевелити ротом, щось там під носа собі кажуть, я з повагою до китайської чи японської мови, але вони вивчають українську, щоб заспівати «Ой, у лузі червона калина», чи «Реве та стогне Дніпр широкий», чи ще щось. Тобто ви розумієте, які ми потужні і масштабні. От залишайте цю масштабність. А це тільки можливо, коли ви являєтеся часткою цих 20%.
1: Дякую вам. Сьогодні ми побачили, що культура – це не лише музеї та бібліотеки, а й сцена, яка звучить мовами світу. Дякую Галині Добровольській за її досвід і мудрість. Це була програма «Культурний простір» з Анною Карташовою на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових випусків!
2: Поети та співаки, митці та композитори – Фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: що стосується комерційного транспорту...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи спойбільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя!

0: свою сторону.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами я, Ірина Батуріна. Є історії, які ми відкриваємо для відпочинку. Є ті, що захоплюють сюжетом. А є книги, після яких ми вже трохи інші. Сьогодні саме такий випуск. Буде світ книжкових новин, сильні романи, кіно, реальні долі та щирі рекомендації. Усе, за що ми любимо хороші історії. Тож, починаємо!
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США різко зросли продажі дебютних романів молодих авторів. За останній рік попит піднявся майже на 22%. Видавці пояснюються втомою читача від великих знайомих імен і бажанням відкривати нові голоси. Особливо добре продаються сімейні драми, психологічна проза та романи про дорослішання. Тобто читач дедалі частіше хоче не бренд, а щирість. За даними «Букселер», у Європі продовжується повернення паперових книжок як подарункового формату. Зросли продажі ілюстрованих видань, колекційної класики та подарункових серій. Читачі все частіше обирають книгу як річ, яку хочеться дарувати і залишати вдома на видноті. Книга знову працює не лише як текст, а як цінний предмет. За даними Українського інституту книги, українські видавництва розширюють сегмент нон-фікшн літератури. До кінця року заплановано десятки нових книжок про історію, психологію, саморозвиток та суспільні процеси. Це свідчить про запит на знання і осмислення часу, у якому ми живемо. І це дуже зрілий читацький сигнал. За даними Variety, роман «Project Hail Mary» – проект «Рятівна місія» офіційно готують до великої екранізації. Після анонсу книга знову повернулася в списки продажів. І це ще раз доводить – хороша фантастика живе довго. За даними The Guardian, незалежні книгарні Британії переживають новий підйом. Малі книжкові простори проводять лекції, нічне читання, клуби і навіть музичні вечори. Читач приходить уже не просто купити книгу, а побути серед людей, які теж читають. В цифрову епоху це особливо цінно.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ книжок рухається вперед. Змінюються формати, жанри, полиці і платформи. Але одна річ незмінна. Ми все одно шукаємо історію, яка влучить просто в серце. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Тривожні люди. Фредерік Бакман. Що станеться, якщо випадкові люди застрягнуть разом у дуже незручний момент? На перший погляд, це майже комедія. Невдале пограбування, заручники, дивний злочинець. Люди, які самі не знають, чому опинилися саме тут. Але дуже швидко стає зрозуміло. Перед нами книга зовсім не про злочин. Вона про самотність, про тривогу, про втому від життя. І про те, як багато ми приховуємо за звичайним «усе нормально». Фредерік Бакман уміє писати з рідкісним поєднанням гумору і ніжності. В одному абзаці можна усміхнутися, в наступному – відчути клубок у горлі. Критики називали роман одним із найтепліших текстів автора. Читачі – книгою, яка обіймає. Тут немає ідеальних героїв. Є люди, які помиляються, бо їм болить. Ця книга нагадує просту річ. Майже кожна людина веде свою тиху боротьбу, навіть якщо цього не видно.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А коли історія вже настільки сильна, що її хочеться не лише прочитати, а й побачити, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Код да Вінчі» Ден Браун. Роман вийшов у 2003 році і став глобальним феноменом. Мільйони примірників, переклади десятками мов і шалений інтерес до теми символів, таємних товариств і церковних загадок. Фільм з'явився у 2006 році. Головну роль виконав Том Генкс, а режисером став Рон Говард. Цікавий факт. Навколо стрічки було чимало дискусій щодо прем'єри через релігійну тематику. У кіно більше темпу і видовища, у книзі більше інтелектуальної гри, деталей і загадок. Роман читається як марафон із підсказок. Фільм – як швидка погоня за відповідями. Це той випадок, коли книга дає глибину, а кіно – драйв.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але не всі сильні історії придумують письменники. Деякі з них уже сталися. І саме тому звучать особливо чесно.
0: Історія написана життям.
1: Intouchables. Недоторкані. 1+1. Фільм заснований на реальній історії французького аристократа Філіпа Поццо ді Борго та його помічника Абделя. Один – людина з величезними можливостями, але фізичними обмеженнями. Інший – людина з непростим минулим, але живою енергією. Здавалося б, у них немає нічого спільного, але саме такі зустрічі іноді змінюють життя. Фільм став міжнародним хітом, бо говорить просто про складне – про гідність, дружбу, гумор і людське тепло. Так, частину деталей змінено для драматургії, але головне залишилося правдою – справжній зв'язок між людьми. Іноді найкращі ліки – не гроші і статус, а людина поруч.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться знайти свою книгу, яка підійде під настрій, під стан душі або просто під вечір.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Книжковий злодій Маркус Зузак. Сильний і незвичайний роман про дитинство, війну і силу слова. Для тих, хто хоче глибоку емоційну історію з довгим післясмаком. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Фенні Флек. Тепла книга про дружбу, жіночу силу і маленькі радощі життя. Ідеально тоді, коли хочеться душевного затишку. «Музей покинутих секретів» Оксана Забужко. Складний, сильний, багатошаровий український роман про пам'ять і історію. Для уважного читання і глибоких роздумів. «Тонке мистецтво пофігізму» Марк Менсон. Прямий і чесний нонфікшен про межі, відповідальність і здоровий погляд на життя. Підійде тим, хто втомився від солодких мотиваційних фраз.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гарна книга – це не завжди легка книга, але майже завжди корисна. Сьогодні ми ще раз побачили, книги можуть смішити, лікувати, тривожити, надихати і навіть повертати віру в людей. Саме тому вони залишаються з нами століттями. Дякую, що цей час ви провели разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас. FM 102.3. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці